Why now?

0: Digi FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Amendă record aplicată de Consiliul Concurenței băncilor comerciale, 710 milioane de euro este valoarea sancțiunii. 10 bănci sunt acuzate de manipularea robor, dar vine cu detalii chiar acum Alex Andrei.
1: Băncile au la dispoziție 60 de zile de la primirea motivării deciziei pentru a prezenta măsuri prin care vor elimina practicile anticoncurențiale. Aceste planuri vor fi aprobate de către Consiliul Concurenței. În urma investigației, autoritatea a constatat că băncile participante la stabilirea robor și-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informații confidențiale, în special referitoare la preț. Mai multe bănci, dar și BNR, au respins deja acuzațiile. Potrivit Băncii Naționale, robor are o evoluție strâns legată de dobânda cheie, iar BNR a majorat rata în lupta cu inflația, așa cum fac toate băncile centrale.
0: Alex Andrei. Litoralul românesc este sigur, susține Nicu Șordan. Declarația șefului statului vine după incidentul de vineri, când o dronă ucraineană a explodat în portul Constanța. Președintele spune că vor fi suplimentate măsurile de securitate în perioada următoare.
2: Pe de o parte, în 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării, cât și Ministerul de Interne vor suplimenta echipajele care fac misiuni de recunoaștere a eventualelor pericole.
0: Nicu Șordan. Persoanele condamnate la închisoare își vor pierde decorațiile acordate de statul român. Așa prevede un proiect de lege depus de USR. O condamnare penală definitivă este incompatibilă cu păstrarea unei astfel de distinții, indiferent dacă executarea pedepsei are loc în penitenciar sau este suspendată, spun inițiatorii. Proiectul păstrează și prevederile referitoare la foștii lucrători și colaboratori ai securității. Restricții de circulație în Argeș pe drumul care face legătura între Pitești și județul Dâmbovița de astăzi. Până pe 15 septembrie, circulația va fi închisă temporar pe anumite porțiuni ale drumului județean 659 pentru lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere, anunță autoritățile. Cod galben de ploi torențiale și vijelii emis de ANM este valabil până diseară la ora 21 în Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și jumătatea estică a Carpaților Meridionali. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Printre județele afectate se află Prahova, Dâmbovița, Buzău, Vrancea, Bacău, Suceava și Neamț. Atât cu știrile pentru moment, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Dragi prieteni, dragi, bună dimineața, începe Magic Morning, o nouă ediție de luni, o nouă dimineață, așa, hai să o facem frumoasă și bună. Am o veste bună pentru șoferii români care pleacă în vacanță în Grecia. S-ar putea să nu fie coadă la Giurgiu, pentru că se poate plăti taxa de pod online, revin să vă povestesc. Și după ce au studiat mai bine de 500.000 de oameni, revista Nature a publicat săptămâna trecută un studiu despre câte ore ar trebui să dormim ca să îmbătrânim mai lent și să fim mai sănătoși. E un minim despre care vă spun mai multe îndată în Magic Morning. Bună dimineața!

Bună dimineața! Românii care pleacă în vacanță trebuie să știe că sistemul informatic e-tarif Giurgiu Pod a fost recepționat săptămâna trecută și probabil că vara asta cei care pleacă în Bulgaria sau în Turcia sau în Grecia cu mașina nu vor mai sta mult, nu vor mai aștepta cum se întâmplă de obicei, adică nu vor fi

Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni, dragi, bună dimineața! Trecem în revistă, ca de obicei, la ora asta, cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor în această zi. 8 iunie 1838 era deschisă la București prima bibliotecă publică. Se întâmpla să fie într-un colegiu. Cel care cândva a fost Nicolae Bălcescu, acum este Colegiul Sfântul Sava. În Franța, în anul 1897, cinematograful Lumière prezenta primele trei subiecte de actualități românești, filmate în 10 mai 1897, de operatorul Paul Menu. Era inițiativa unui ziar, L'Independance Roumanie, citiți când aveți timp. În 8 iunie 1906, președintele american Theodore Roosevelt semna legea antichităților, prin care președintele era autorizat să restricționeze folosirea anumitor spații publice cu valoare istorică. Ce frumos, să ne salvăm monumentele! Alte lucruri importante și interesante. 8 iunie 2004, pentru prima dată după 1882, se producea un fenomen astronomic deosebit. Planeta Venus trecea prin fața Soarelui. Fenomenul era observat de peste 3/4 din populația Terrei. Iar George Michael era obligat să muncească 100 de ore în folosul comunității, pentru că mersese prea tare și probabil și consumase ceva. Era anul 2007. George Michael rămâne un mare, mare solist vocal. Îl ascultăm aici în Magic Morning. Father Figure.
0: Oameni, muzici, întâmplări. La Magic FM.

0: Pe Gica FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Banca Națională respinge acuzațiile Consiliului Concurenței. Instituția a aplicat o amendă de 710 milioane de euro. 10 bănci sunt acuzate de manipularea robor. Guvernatorul BNR Mugur Isărescu declarase încă dinainte de finalizarea anchetei că nu este înțeleasă funcționarea sistemului bancar la 35 de ani de la Revoluție.
1: Acuza principală că au loc niște înțelegeri neconcurențiale, un fel de cartelizare între băncile comerciale. Păi să uită faptul că este indicele pieței monetare. Singura treabă a trezorierului este să stabilească roborul, să adună acolo 10 inși, da? Și singura lor grijă este, bă, cum să-l pună mai sus? Păi atunci de ce a scăzut? Din iunie până în prezent a scăzut cu 2%.
0: Consiliul Concurenței susține că băncile participante la stabilirea robor și-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informații confidențiale, în special referitoare la preț. Lista beneficiarilor de locuințe de la stat prin REA PPS va fi făcută publică săptămâna aceasta, miercuri. Guvernul Bolojan a adoptat hotărârea care pune capăt unui secret de 35 de ani. Românii pot afla care sunt imobilele administrate de această regie, cine le ocupă, cu ce costuri și pe ce durată s-au încheiat contractele. Taxa de pod la Giurgiu Ruse va putea fi plătită și online de lunea viitoare. Șoferii care aleg această modalitate de plată vor avea benzi dedicate cu barieră, anunță autoritățile. În prima etapă, sistemul e-tarif Giurgiu Pod va fi disponibil doar pentru autoturisme, apoi va fi extins și pentru alte categorii de vehicule. Bucureștiul, printre cele mai nefericite orașe din lume, capitala, ocupă locul 247 din 251 în Happy City Index 2026. Pe primele poziții se află orașe din nordul Europei și din zone dezvoltate economic, scrie G4 Media. Copenhaga, Helsinki și Geneva conduc clasamentul, fiind considerate modele de echilibru între economie, mediu și calitatea vieții. Poziția ocupată de București indică probleme structurale care afectează viața de zi cu zi, infrastructură, trafic, poluare sau servicii publice. Pe ultimele locuri se regăsesc Guadalajara, Mexic și Kiev din Ucraina. Și Morchest anunță vreme ușor instabilă astăzi, cu ploi în special în a doua parte a zilei în sudul, estul și centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade, cu 29 de grade maxima în capitală. Și aici, după orele prânzului, este posibil să plouă. Atât cu știrile pentru moment, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dimineața, oameni buni! Indiferent cum ați dormit, atenție la studiul ăsta care e făcut pe aproape 500.000 de oameni. Și este din Nature.com. Un somn prea scurt sau prea lung accelerează îmbătrânirea biologică a organismului, arată datele recente. Studiul a fost făcut de peste 200 de cercetători la Universitatea Columbia. De fapt, oamenii ăștia și-au dorit să afle care este durata optimă a somnului asociată cu o îmbătrânire biologică mai lentă. Sigur că necesarul de somn diferă de la un om la altul, în funcție de gene, de mediu, de stil de viață și de mulți alți factori. Intervalul de somn asociat cu o îmbătrânire biologică mai lentă și cu o stare de sănătate mai bună este, indiferent de genă, de alți factori de viață, între 6,4 ore și 7,8. Nu mai mult și nici mai puțin. Cei care respectă acest program sunt cei care au îmbătrânit mai lent și au avut nivelul de sănătate a tuturor organelor, de la creier până la inimă și sistemul imunitar, mult mai bune. Echipa profesorului Wen studiază de mult ceasurile biologice ale îmbătrânirii. Sigur că organele corpului uman au ritmuri diferite de îmbătrânire. Dar informațiile din acest studiu sunt multe, nenumărate. Mai e ceva ce are ieșit din acest studiu foarte interesant. Femeile au nevoie de mai puțin somn decât bărbații. Cel puțin asta se scrie. Dacă un bărbat se simte bine la 7,7 ore de somn pe noapte, în ceea ce privește o femeie, ea este aproape în parametrii cu 20-30 de minute mai puțin, adică cu o medie de sub 7 ore. Fiecare are rutina zilnică, dar somnul întrerupt, grijile legate de familie sau îngrijire, toate pot face ca durata raportată să nu reflecte întotdeauna un somn continuu și odihnitor. Sunt câteva trucuri de somn virale pe care specialiștii le recomandă. 1. Lăsați orice lumină deoparte, dacă se poate. Pe de altă parte, bedrooting. Ce înseamnă asta? Să stai în pat doar nu ca formă de odihnă, ci ca somn autentic. Un sfert din tinerii de astăzi fac tot felul de lucruri în pat. Scriu mail-uri, la ce vă gândiți? Cât citesc, mănâncă, atenție, păstrați patul doar pentru somn dacă se poate și sunt tot felul de alte soluții pentru cei care s-au trezit bine dispuși astăzi, bună dimineața, iar pentru restul, un cântec frumos să fie!

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 70%.

așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.

ne frații pe om să cânte. A fost aici domnul Cutunio. Toto Cutunio. Salvadore Toto Cutunio. Taylor Swift lucrează pentru Toy Story 5. Abia aștept să vă spun despre noul cântec. Fiul Sofiei Loren, Eduardo Ponti, filmează la București zilele astea. The Wedding Dress. Îți povestesc mai multe. Și, desigur, începe Bacu. Astăzi, înțeleg. Da, e de văzut ce se întâmplă. Examenul național începe astăzi, între 8 și 10 iunie, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, apoi evaluarea competențelor lingvistice de comunicare în limba maternă, apoi competențe digitale, lingvistice într-o limbă de circulație internațională, proba C, e de observat. Peste 130.000 de candidați au înscris deja la BAC 2026. Baftă tuturor, indiferent de vârstă, de speranțe, de frustrări, că toți suntem aici. 3 minute mai sunt până la 7. Imediat vă spun mai multe despre toate aceste subiecte, mai am și altele. Am găsit o recomandare de pe la cardiologi în legătură cu viață lungă și despre atenție la apă. Consumul de apă înainte de culcare poate strica, evident, echilibrul, că va trebui să mergi la toaletă. Dar nu e numai despre asta. E cald și unii dintre noi consumăm mai multă apă în a doua parte a zilei. Revin să vă povestesc. Sigur, avem nevoie de apă. Ea este valoroasă pentru că ne hidratează. Dar trebuie să fim un pic atenți și la ore și la cantitate. După 7, amănunte, sfaturi, vești bune, vă aștept!

0: dimineața, este ora 7. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Noi bombardamente între Iran și Israel. Regimul de la Teheran a țintit aseară cu rachete și drone nordul Israelului, ca răspuns la un atac de ieri dimineață lângă Beirut, în Liban. Armata de la Tel Aviv a anunțat că a respins majoritatea amenințărilor și că a atacat la rândul său ținte militare din vestul și centrul Iran. Au fost raportate mai multe explozii, dar nu în zone urbane, transmit autoritățile din Teheran, citate de BBC. Anterior, președintele american Donald Trump a cerut Israel să nu răspundă, iar Iran să revină la negocieri. Tensiunile din Orient au izbucnit după ce Israel a bombardat ieri o suburbie a Beirut, unde s-ar fi adăpostit teroriști Hezbollah. Încep negocierile pentru susținerea viitorului guvern. Prima întâlnire a premierului desemnat Eugen Toma, care loc astăzi de la ora 11 cu PNL. Urmează apoi discuții după amiaza cu USR și PSD, iar mâine cu UDMR și reprezentanții minorităților. Liderul PNL, Ilie Bolojan.
2: După această întâlnire va urma convocarea biroului politic național, care va lua o decizie vis-a-vis de atitudinea pe care PNL o va avea. După ședința biroului politic, veți afla care este poziția PNL pe această problemă.
1: Biroul politic național al PNL ar urma să ia o decizie săptămâna aceasta cu privire la susținerea lui Tomac în funcția de prim-ministru. Începe bacalaureatul. Săptămâna aceasta are loc evaluarea competențelor, iar probele scrise încep din 29 iunie. Are detalii Luiza Ciurgan.
3: De azi până miercuri, absolvenții de liceu susțin proba orală la limba română. Miercuri și joi elevii sunt testați la limba maternă, iar joi și vineri la o limbă de circulație internațională. Evaluarea competențelor digitale are loc săptămâna viitoare. Elevii fără echivalări se vor așeza la calculator în perioada 15-17 iunie. Probele scrise încep pe 29 iunie, când absolvenții de liceu se vor prezenta pentru susținerea examenului la limba și literatura română. Pe 30 iunie va avea loc evaluarea la matematică sau istorie, iar pe 2 iulie proba la alegerea specializării. Rezultatele înaintea contestațiilor se afișează pe 7 iulie, iar cele finale pe 13.
1: Luiza Cergan. Început de săptămână cu vreme instabilă, ANM a emis un cod galben de ploi torențiale și vijelii valabile în 10 județe din sudul, centrul și estul țării. Are detalii Alexandrei.
4: Avertizarea este valabilă până diseară la ora 21. În Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și jumătatea estică a Carpaților Meridionali. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, averse, descărcări electrice, vânt cu viteze de 50-70 de km pe oră și izolat grindină. În intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri. Printre județele afectate, Prahova, Argeș, Dâmbovița, Buzău, Vrancea, Bacău, Suceava și Neamț.
1: Alexandrei, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dimineața, imagine, adică ce frumos ar fi să ne imaginăm că lumea asta e un loc cu oameni doar fericiți. Numai fericiți. Astăzi sunt atât de multe motive de zâmbet. Uite, probabil că știți deja, a devenit obligatorie afișarea salariului în anunțurile de angajare. În România se schimbă niște lucruri și nu doar în România, ci în toată Uniunea Europeană. Noile reguli privind transparența salarială aduc schimbări importante pentru angajatori, dar și pentru candidați, de la obligația de a comunica salariul sau intervalul salarial pentru un post vacant, până la interzicerea solicitării informațiilor despre salariile anterioare ale candidatului. Ce prevede noua lege? Păi, în primul rând, trebuie să știți că ea este valabilă începând de ieri, 7 iunie 2026. Noile obligații privind comunicarea salariului, a intervalului salarial, măcar în procesul de recrutare, face parte din pachetul de măsuri care urmărește creșterea transparenței. Deci, e necesar. Acum, nu știu câți au scris, dar e ok, nu se poate scrie un salariu fix, dar un interval are sens și cred că ne ajută pe toți. Abia aștept să comentez asta cu cei care își caută un job și dacă îi ajută sau îi încurcă. Bine, bună dimineața! Știu că la prima oră cei mai mulți oameni știu au nevoie de apă, de hidratare după o noapte de câteva ore bune, 6, 7, 8 fiecare. E bine, hidratarea e esențială pentru organism, asta știți. Dar consumul unei cantități mari de lichide chiar înainte de culcare provoacă treziri nocturne și afectează calitatea odihnei. Revin să vă spun despre de ce nu e obligatoriu să bem multă apă la culcare. Ce fenomen are loc la nivelul rinichiului? Vasopresina. Adică organismul știe să se hidrateze în timpul nopții, chiar dacă noi nu bem apă. Foarte interesant articolul. Sigur, medicii știu deja, dar vorbim pentru noi, toți ceilalți. 7 și 10. Bună dimineața! Dream Lover!

concert de 15 minute în Times Square, în emblematica intersecție comercială, acolo unde de obicei este bradul de Crăciun. Cu câteva săptămâni înainte de lansarea noului ei album Madonna, 67, în curând 68 de ani, a cântat într-un corset roz, cu ochelari albaștri, pe o scenă ridicată cu această ocazie. Acum, s-a cântat și în public și nu contează. Ce interesant este că e probabil artista cu cele mai multe discuri vândute în istorie și la începutul lunii iulie va lansa Confessions 2, un album produs de Stuart Price, cu care ea a mai lucrat și la Confessions on a Dance Floor din 2005. Adică domnul ăsta, Stuart Price, este producătorul pentru Hang Up și Sorry. Ea va cânta de asemenea într-un show organizat în pauza finalei Cupei Mondiale de Fotbal în 19 iulie, alături de Shakira și BTS. O premieră pentru evenimentul ăsta, care se inspiră din spectacolul artistic de la jumătatea galei Super Bowl din Statele Unite. Așadar, femeia asta a venit îmbrăcată într-un corset roz Gucci. Ha! Și a desfințat ideea de 67 spre 68 de ani. Uitați-vă când aveți timp. Indiferent că vă place sau nu Madonna, e de văzut și de admirat, de ce nu? O să-l ascultăm acum pe Patrick Swayze și Wendy Frazier. Imediat, She's Like the Wind, pregătesc inegalabilii.

0: se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus. Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: 16 iunie ai tricou UTEX pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
3: Da, de ce?
2: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
3: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
2: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
3: Unde vrem noi?
4: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80x120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80x80 cm la doar 790 lei. Cumpără acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
1: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!

0: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. 2 bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau 2 bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Linex Forte, care ajută la refacerea echilibrului natural al microflorei intestinale și calcidin, care menține sănătatea sistemului osos. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Thank you for the music.
4: Magic 80s.

Gaynor Hopkins e numele ei. S-a născut în Skewen, un mic oraș din sudul țării Galilor. A avut 6 frați. Foarte interesant, e al 7-lea din familia ei. Se pare că la începutul vieții, familia Hopkins s-a mutat într-un oraș mai mare. Ea a debutat Honey My Honeycomb. Așa s-a numit primul single din 75. Avea 18 ani. Criticii britanici au apreciat cântecul More Than A Lover, iar mai târziu, în 1978, a avut un album care a devenit foarte popular în Suedia și Norvegia. De altfel, a intrat și în topul Billboard, pe locul 100. Bun, l-a întâlnit pe James Richard Steinman, Jim Steinman, cel care i-a făcut cadou piesa Total Eclipse of the Heart. De altfel, se spune că Steinman ar fi dorit ca solistă să fie Tina Turner, doar că aceasta era într-o perioadă complicată a vieții ei. Balada rock a apărut pe corona sonoră a filmului Dance with a Vampire. De aici, practic, notorietatea și talentul ei au explodat. Inegalabila de astăzi, așteptată în toamnă din nou în România, împlinește 75 de ani. Cine e? Holding Out for a Hero, Total Eclipse of the Heart, Lost in Friends. Multe din cântece sunt asociate cu ea. O ascultăm aici, în Magic Morning. Dacă știi cum o cheamă, pe scenă,

0: aud în direct la radio, 7:37. Cine să fie sărbătorița de astăzi? Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Andreea Iulia, din Suntari.
0: Din de pe unde sunteți la ora asta, Andreea? Sau Iulia, cum vă spun prietenii?
1: Andreea. Sunt pe drum, în drum spre școală de copii.
0: Aha. Bine, Andreea, cine să fie doamna de 75 de ani astăzi?
1: Este Bonnie Tyler.
0: Este Bonnie Tyler! Felicitări! Să aveți o zi frumoasă! O cheamă în realitate Wilden Hopkins, mă rog, născută în Scoția, dar este Bonnie Tyler. O așteptăm la București pe 23 octombrie. Sperăm că s-a refăcut după suferința pe care a avut-o în ultima perioadă. Da, nu mai scrie nimic pe niciun site, nici măcar pe cel oficial, pe un cont de Instagram. Am văzut că mulțumește celor care i-au dorit cele bune. Presupun că e mult mai bine. 75 de ani astăzi, Bonnie Tyler. La mulți ani și dacă e ziua ta!
2: Au fost inegalabili.
3: Always the best music.
4: Magic FM.

0: chiar îmi dă o stare bine piesa asta, nu știu de ce. Bună dimineața, 7:44. Generația Z, dar și milenialii, adică cei născuți în perioade de creștere tehnologică și schimbări sociale, preferă mai degrabă să amâne deciziile majore. Cumpărarea unei case, căsătoria, nu mai sunt deloc o prioritate. Ei, tinerii de astăzi, pun preț pe starea de bine, pe echilibru și stabilitate, în detrimentul unei ascensiuni în carieră sau în detrimentul familiei. Noile generații au alte ținte, pentru că se adaptează la instabilitatea economică și socială din ultimii ani. Da, e foarte interesant. Părinții au tot felul de lucruri pe care le spun și pe care și le-ar dori de la copiii care acum au, habar n-am, între 20 și 40 de ani. Și cu toate astea, ei, tinerii, nu se mai grăbesc. Peste jumătate dintre tineri amână deciziile majore. Maybe later. Sau treptat e mai bine și e mai ușor. Spiritul de aventură nu mai e de mult un atribut al tinereții, ci mai degrabă precauția. Este un sondaj recent realizat la nivel global pe aproape 20.000 de tineri. Citiți! Adică s-au schimbat lucrurile și se vor schimba în continuare. Hai să vedem cum ne schimbă pe tot ziua de luni. Imediat vă spun ce zic astrele despre 8 iunie. Până dimineața, revin cu horoscopul în fix 5 minute.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: Cumpărați biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: 12 iunie ai înghețată Corso Vanilla and Friends 1200 ml la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.
1: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, pulpă de porc, 16,90 kg. Napolac, chefir și chefir lejer de 330 de grame, 3,99 lei. Și bucegi, pate de pui sau porc de 200 de grame, 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Linex Forte, care ajută la refacerea echilibrului natural al microflorei intestinale, și Calcidin, care menține sănătatea sistemului osos. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. O

0: Horoscop Magic FM.
1: Absolut superbă, cel puțin din punct de vedere astral. O zi bună, cu priorități. Rezolvăm niște lucruri cu adevărat importante. Poate ne relaxăm un pic, ieșim pe la evenimente. Vibrația zilei e 8. Asta înseamnă că astăzi o să avem mai multă grijă ca oricând de bani. Să nu-i cheltuim pe lucruri fără valoare. Gemeni, inițiativele vă reușesc. Vă susțin și cei cu darea de mână, sponsorii, vă bucurați de rezultate, o să puneți mai mult suflet. Se poate să intrați într-un parteneriat care poate fi rampa voastră de lansare în lumea business-ului. Rac, vă faceți niște planuri legate de locuință. Poate că vă mutați undeva, unde e mai spațiu sau mai mult sau mai, știu eu, sau poate o renovați pe cea pe care o aveți. Compartimentați ceva, vă extindeți cumva. E posibil să vi se aprobe un împrumut și rezolvați lucrurile care nu mai suportă amânare. Leu, vouă în echipă, adică la muncă, vă vin niște câștiguri, niște bani, se adună ceva în cont, poate fi o colaborare nouă, dar totul e despre echipă. Poate v-ar fi de bine să faceți un control medical, să vă asigurați că sunteți bine, nu cumva să fie nevoie de vreun tratament. Fecioară, posibile noi provocări. Poate vi se dă un proiect sau poate ați apărut pe harta oamenilor de afaceri și, cine știe, și la voi ar putea intra niște bani frumoși. S-ar putea, de asemenea, să iasă, sau dacă ați uitat să achitați o factură, s-ar putea banii să iasă din cont, nu să intre. Balanță, prezența cuiva vă aduce o stare de dispoziție. Adică veți fi bine așa și vedeți încotro merge relația voastră. Scorpion, se anunță o perioadă delicată în cuplu. E bine să fiți un pic mai temperați. Poate că partenerul e un pic mai obosit în perioada asta, să nu luați decizii pripite pe repede înainte. Săgetător, e posibil să revină cineva care nu s-a împăcat cu ideea că nu mai sunteți împreună. E posibil să ceară o nouă șansă. Voi trebuie să știți cam ce alegeți. Capricorn, recuperați niște bani pe care nu i-ați luat la timp. Poate faceți o rezervare pentru weekend. Mergeți undeva la relaxare cu cei dragi. Vărsător, o să fiți un pic mai grijulii cu banii astăzi, să vă ajungă în perioada imediat următoare. Sunt destul de multe neprevăzute. Vă bucurați de un pic de trecere la șefi. Poate le cereți ceva înlesniri sau poate bani. Pești, o să faceți tot ce ține de voi să primiți niște bani care vi se cuvin. Sunteți într-un proces și vă cereți drepturile, aveți idei, inspirație, lucrurile se leagă frumos la voi. Berbec, se ivește ocazia să experimentați lucruri noi. Poate plecați pe undeva cu treabă, cu serviciu. Recuperați un teren, o proprietate, o excursie, ceva. Veți face investiții sau poate pur și simplu reparați o mașină. Și Taur, e mobilizare serioasă la voi. E posibil să vreți să faceți lucruri ca să câștigați mai mult. Există riscuri să munciți mai mult de burnout, dar dozați-vă eforturile. Poate găsiți o îndeletnicire de timp liber. Un hobby, un sport, ceva, cu familia, cu cei dragi. Așa să fie ziua de astăzi. Să găsiți ceva bun și pe gustul vostru în tot ce faceți. De pe știrile ProTV au fost astăzi datele de la Astre, horoscopul. Mulțumesc, doamne Netisandu!

0: Bună dimineața, este ora 8 în Magic Morning, avem ca de obicei știri, vi le prezintă și astăzi Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Amendă record dată de Consiliul Concurenței în piața băncilor comerciale, 710 milioane de euro. 10 bănci sunt acuzate de manipularea robor. Președintele Consiliului Bogdan Chirițoiu, la Digi24.
2: Problema principală este că o bancă vede cât cotează altă bancă, plus faptul că ei au schimbat informații între ei, au discutat metodologii. Prea multă colaborare, prea mult schimb de informații între firme care sunt concurente și care trebuie să-și țină foarte bine compartimentalizate activitățile, să coteze independent, spune legislația.
1: Băncile au la dispoziție 60 de zile de la primirea motivării deciziei pentru a prezenta măsuri prin care vor elimina practicile anticoncurențiale. Litoralul românesc este sigur, susține Nicușor Dan. Declarația președintelui vine după incidentul de vineri, când o dronă ucraineană a explodat în portul Constanța. Șeful statului spune că vor fi suplimentate măsurile de securitate în perioada următoare.
3: Pe de o parte, în 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării, cât și Ministerul de Interne vor suplimenta echipajele care fac misiuni de recunoașterea eventualelor pericole.
1: Președintele Nicușor Dan. Lista miniștrilor care ar putea face parte din viitorul executiv condus de premierul desemnat Eugen Tomac prinde contur. Între numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul cabinet se află consilieri de la Palatul Cotroceni sau Sorin Costreie pentru educație, potrivit surselor politice citate de presă. Are detalii Luiza Ciurgan.
4: Luca Niculescu la Ministerul de Externe, Nicolae Tudor la Agricultură și Lavinia Niculescu la Ministerul Muncii sunt doar câteva dintre numele ce s-ar putea regăsi în viitorul cabinet. La Sănătate este vehiculată Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România. La Finanțe este luat în calcul Bogdan Drăgoi, fost ministru în guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu, iar pentru Ministerul Culturii este menționat Adrian Papahagi, unul dintre fondatorii PMP, din care s-a retras ulterior. Din guvernul Tomac ar putea face parte și Corina Popescu, propusă pentru Ministerul Energiei. Premierul desemnat Eugen Tomac începe astăzi negocierile cu partidele pro-europene pentru conturarea viitorului executiv. Pentru ca guvernul să fie învestit, Tomac are nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament.
1: Luiza Cergan. Alexander Zverev a câștigat aseară Roland Garros, primul Grand Slam al carierei. Jucătorul german l-a învins în finală scor 3-2 pe italianul Flavio Cobolli, învingător la București anul trecut. În vârstă de 29 de ani, Zverev are în palmares 25 de turnee câștigate de toate categoriile, inclusiv aurul olimpic cucerit în 2021. Îi lipsea însă un titlu de Grand Slam, deși a mai jucat alte două finale la US Open și Australian Open. Turneul feminin de la Paris a fost câștigat sâmbătă de rusoaica Mira Andreeva. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

miracol. Hai să vedem cine, ce, cum, unde. Examenul național de bacalaureat începe astăzi. Baftă tuturor! Știu că nu va fi ușor. Da, ce eliberare va fi după ce va fi trecut. Atenție, dacă aveți colesterolul mărit, există un fruct pe care cardiologii îl recomandă în locul dulciurilor. Conține mai puțin zahăr decât foarte multe fructe. Toată lumea vorbește în ultima perioadă despre, ați ghicit, afine. Da, e pe lista scurtă a celor mai valoroase din punct de vedere nutrițional fructe. Medicii cardiologi spun că să avem mare grijă la zahăr. El poate influența semnificativ sănătatea cardiovasculară. În acest context, o schimbare simplă, precum înlocuirea unei prăjituri sau unei bomboane cu o porție de afine, poate avea efecte benefice asupra profilului lipidic și a sănătății inimii, scrie parade.com. Citiți! Uite, vă propun o porție de vanilla ice, ice baby. Merge cu afine. Sau cel puțin eu așa cred. Bună!

suficient de bune și de potrivite și de relaxante. Din păcate, motivul s-ar putea ascunde în copilărie. Mulți oameni își planifică vacanțele cu luni înainte, așteaptă cu nerăbdare momentul în care vor putea scăpa de stres. Cu toate acestea, odată ajungi la destinație, descoperă că nu se pot relaxa. Potrivit psihologilor, această dificultate de a te deconecta nu e întotdeauna legată de programul încărcat al vieții adulte. Cercetări recente sugerează că răspunsul la stres și capacitatea de relaxare sunt întotdeauna influențate de experiențele din copilărie. The Economic Times scrie despre faptul că, într-adevăr, nivelurile ridicate de stres din copilărie ar putea avea efect pe termen lung asupra organismului, inclusiv la vârsta adultă. Cercetătorii au observat că persoanele expuse frecvent la stres în primii ani de viață, primii 7-9 ani de viață, pot prezenta reacții fiziologice chiar și după foarte mulți ani. Rezultate similare au fost raportate și într-un studiu de acum 2 ani. Este de fapt o analiză care pune cap la cap mai multe studii. Odihna poate provoca sentimente de vinovăție. Atunci când afecțiunea sau aprobarea sunt în mod repetat asociate cu reușitele, unii copii ajung să creadă că trebuie să merite vacanța, odihna, la maturitate. Această convingere se transformă într-o presiune interioară care îi face să se simte inconfortabil când nu sunt ocupați cu ceva util. Cercetătorii subliniază că vacanțele rămân benefice pentru majoritatea oamenilor, dar sunt foarte mulți, foarte mulți, care, din păcate, când se întorc din vacanță, au mai mare nevoie de una, de încă o vacanță. Citiți articolul, e tradus și la noi, îl găsiți în original și mie îmi place să citez asta, TheEconomicTimes.com. Bună dimineața!

0: Tudor.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: 15 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
3: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
2: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun!
7: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și

0: create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Linex Forte, care ajută la refacerea echilibrului natural al microflorei intestinale și calcidin, care menține sănătatea sistemului osos. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

0: Mama mia, ce dimineață frumoasă și ce invitație absolut superbe am eu aici în Magic Morning. Oameni buni, dragi prieteni, dacă sunteți deja la birou sau n-ați plecat încă de acasă, pentru următoarele minute faceți bine și deschideți camerele sau deschideți conturile de Facebook Radio Magic FM România. Astăzi am doi invitați, unul mai frumos și mai deștept decât celălalt. De fapt, sunt atât de frumoși pentru că sunt împreună. La nebunie îmi place cuvântul ăsta. Cei doi au scris o carte pe care am devorat-o realmente când am primit-o, cele 7 legi universale despre logica ascunsă a minții, a emoțiilor și a arhitecturii universului. Monica Ion și Ștefan Irimia sunt astăzi în Magic Morning. Asta-i cartea. Uite ce frumoasă. Bună dimineața, oameni buni și frumoși. Monica, Ștefan, vă mulțumesc că v-ați făcut timp să treceți pe la mine.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Ștefan, ce faci?
2: Bine, mulțumesc că ne-ai aici.
0: Mă bucur ca un copil. Pe Monica recunosc că am descoperit-o săptămâna trecută, am înregistrat un episod Magic Life, curând va fi pe canalul de YouTube. Și după ce am primit cartea, realmente am citit-o din scoarță în scoarță și îmi dau seama că sunt lucruri pe care le simțeam, dar nu le știam ca atare, nu le aplicam ca atare, pentru că trăiesc și eu ca și toată planeta după niște reguli care nu sunt ale mele.
2: Exact asta a fost și revelația mea când, pe măsură ce am descoperit...
0: Un pic mai aproape de microfon, te rog. Așa.
2: Că parcă am știut dintotdeauna aceste lucruri, dar nu le-am pus în cuvinte așa sau nu le-am găsit nicăieri puse în cuvinte așa și când le-am găsit am zis, asta era.
0: Da. Monica, spune-ne, te rog, care e cel mai important lucru? Sigur că e un interviu scurt, aș avea atâtea să te întreb. Care este cel mai valoros, cel mai important lucru pe care l-ai descoperit și care cumva ți-a schimbat fundamental viața?
1: Că totul se întâmplă pentru un motiv mai mare, mai important, care uneori ne este ascuns. Acel motiv nu este evident de la bun început. Și asta, în esență, te pune în două moduri de a vedea viața. Unul, viața ca o luptă, când ai senzația că ți se întâmplă lucruri.
0: Corect.
1: Și că trebuie să te zbați pentru existență, să te lupți cu viața și auzi în limbajul pe care îl folosesc oamenii. M-am luptat să...
0: Și dar viața însăși, în general, pare că totul e o luptă.
2: E
0: cu vingători și înviși.
2: Versul ăla din poezie.
0: Da.
2: O luptă e viața, deci te luptă.
0: Da.
1: Și celălalt mod de a vedea viața este... că vezi că viața se întâmplă pentru tine, se desfășoară în fața ta pentru tine. Și când ai în repetate momente această experiență, această trăire, să înțelegi cum tot ce s-a întâmplat, inclusiv traumele, durerile pe care le-ai trăit, s-au întâmplat pentru tine, ești propulsat la un alt nivel de a înțelege viața. Asta cred că e cea mai importantă lecție, folosind legile universale.
0: Cât ai lucrat cu tine ca să înțelegi asta? Pentru că eu, în teorie, știu. Cu practica stau rău. Și uite, citeam mai devreme că nu numai eu, e un studiu care arată că, uite, tinerii de astăzi amână deciziile. De ce? Pentru, uite, părinții lor, uite ce scriu aici, da? Mama ar fi vrut să mă vadă realizată repede. Adică să am copii și o funcție importantă. Noi suntem crescuți cu niște, voi spuneți, programe. Eu le spun reguli. Noi așa știm viața. Când începi să înțelegi că ele nu sunt întotdeauna bune? Cum?
1: Cred că sunt etape de trezire. O etapă de trezire e în jur de 30 de ani, alta în jur de 40, alta în jur de 50. Când îți pui sub semnul întrebării, în funcție de durerile pe care le ai și dramele pe care le ai în viață, căci fără durere schimbarea foarte rar se întâmplă, când îți pui sub semnul întrebării regulile după care ai fost educat, adică faci lucrurile prin care ți se promite, societatea îți promite că dacă le faci, vei fi fericit. Și le-ai bifate toate.
0: Și nu ești.
1: Și nu ești.
0: Și atunci?
1: Și atunci începi să-ți pui niște întrebări. Și atunci îți pui întrebări despre cine ești. Cu adevărat. Ce te împlinește? Uh-huh. Cum ar merita să arate viața ta ca să merite să fie trăită? Uh-huh. Să te simți tu bine cu tine, uh-huh. Să te simți împlinit.
0: Și cam cât durează din momentul în care înțelegi că unii dintre noi am înțeles, dar nu știm să schimbăm sau nu putem sau nu avem răbdare să schimbăm ce e de schimbat.
1: Dacă
0: care e? Există un soi de formulă magică? Nu.
1: Există. Prima dată cred că e nevoie să lucrezi pe relația cu trecutul, durerile cele mai mari din trecut, traumele și relația cu părinții. Pentru că prin ei vine structura după care gândești lucrurile și nu mai pui sub semnul întrebării acele lucruri pe care le-ai învățat de la ei. Spre exemplu, dacă vei avea un copil, vei fi fericită. Nu e valabil pentru toată lumea. Pur și simplu nu e valabil pentru toată lumea.
0: Corect.
1: Dar nu-ți pui întrebarea asta și poate îți pui întrebarea după ce ai deja copilul. Ce faci atunci? Și atunci există aceste momente de cotitură în care e extraordinar de eficient să aplici legile universale și să-ți pui întrebările potrivite bazate pe legile universale, da, ca să poți să reașezi povestea pe care ți-o spui, pentru că e o poveste pe care ți-o spui.
0: Așa e.
1: Și e vorba asta, știi, dacă tot îți pui o poveste, măcar spune-ți una care să te ajute, nu una care să te încurce.
0: Da, dar noi avem mindset-ul, sau cum să-i spun, așa suntem, vedem întâi lucrurile care nu merg. Îți poți educa, Ștefan, mintea să vezi și ce e bun în ceva rău? Cât durează această educare a minții?
2: Ai o alternativă mai bună?
0: Aole, adică... ce întrebare! Da, m-am gândit.
2: Și dacă durează la nesfârșit, ai o alternativă mai bună? Adică tot ai această viață de trăit și poți să o trăiești că te ia valul și te duce mai departe, sau poți să trăiești mai conștient și mai cu ochii mai deschiși, încercând să înțelegi de fapt cum funcționează lumea și ce se întâmplă dincolo de ce vedem la suprafață, dincolo de simptomele pe care le vedem.
0: Da, ai o alternativă, să-ți zaci acolo unde ești. E o alternativă comodă. Trăim într-o societate dependentă de comoditate. Suntem, știm cu toții, addicted to our couch, adică de canapea, da, de serialul de la TV, de mâncarea aia repede, fast, sau cum se numește.
2: Acea alternativă este alternativa inconștientă.
0: Aha.
2: Adică nu cred că cineva cu bună știință ar spune, da, vreau să nu fac nimic cu viața mea. Nu cred că...
0: Nu, dar poate să-ți spună, am făcut deja și nu sunt mulțumit, nu mai pot schimba nimic, la revedere. Există o vârstă limită la care poți să începi, Monica, să schimbi?
1: Nu, e extraordinar. Avem copii tineri în programele noastre și avem participanți de 70 și de ani la webinariile noastre care și fac lucru în programele noastre. E oricând, cred, te doare suficient de tare să vrei să faci ceva.
2: Din păcate, ăsta e ingredientul cheie, să te doare
0: durerea
2: suficient de tare să vrei să faci ceva. Mm-hmm. Pentru că dacă viața e călduță, de ce ai schimba ceva? Dacă e bine la părinți acasă, de ce ai vrea să pleci vreodată din cuib?
0: Da, corect.
2: Nu, și atunci părinții sunt meniți să creeze acest disconfort pentru copii, ca copiii să părăsească cuibul, să-și întindă aripile și să devină cine
0: sunt. Tu ai simțit asta la părinții tăi, Ștefan?
2: Da.
0: Adică ți-au făcut viața complicată ca tu să pleci de bunăvoie?
2: Nu au făcut-o în mod conștient și ne-au oferit ce au avut mai bun, dar în același timp nu mi-am dorit să rămân acolo, mi-am dorit să văd lumea, mi-am dorit să-mi întind aripile. Și mi-au dat mixul potrivit de suport și provocare ca să pot să fac asta și cred că fiecare părinte oferă acest mix de suport și provocare de care copiii au nevoie să își întindă aripile, să plece din cuib.
0: Ok. Monica, spune-mi un pic despre că tu ești mamă de tânără deja. Da. Care, cât are fiica ta?
1: 22 către 23 de ani.
0: Și ai avut momente în care lucrurile n-au mers între voi? Cum ai reglat asta? A fost o adolescență complicată sau te-a ajutat faptul că tu ai început să lucrezi cu tine?
1: E foarte fain că pui întrebarea asta, că și tocmai am avut discuția asta cu Ștefan în weekend și am spus...
0: Da, uite ce frumos!
1: Eu cred că am avut noroc de un copil bun, care a dormit noaptea de când s-a născut, nu am avut probleme majore cu ea. Sigur că am avut conflicte de-a lungul timpului, dar ce a ajutat extraordinar de mult este că eu mi-am făcut treaba interioară. Să-ți dau un exemplu. A fost un moment când fiica mea era în clasele primare, când mă supăra foarte tare că e dezordonată. Și am făcut munca interioară cu mine și am aplicat legea reflexiei, punându-mi întrebarea unde sunt și eu dezordonată. Și nu, eu eram mămica ordinii, adică cum să recunosc eu că sunt dezordonată?
0: Și unde erai dezordonată?
1: Spotless. În contractele din firmă. Erau mulțime de documente în firmă, în sertărașele alea pe birou, care erau rămase de multă vreme, nefinalizate.
0: Și regia reflecției este aia despre care spui în carte că e cea în care dacă ceva te deranjează la celălalt, de fapt tu ai fix același lucru, că altfel nu te-ar deranja?
1: Exact. Tot ce vezi în ceilalți ai și tu în tine.
0: Și lucrurile bune și lucrurile rele?
1: Absolut.
0: Și de ce le vedem doar pe cele rele?
1: Păi le vedem și pe cele bune.
0: Știi? Dar nu le luăm în calcul, ele nu contează.
1: Da, nu spunem că le avem și noi. Imaginează-ți că intri într-un spațiu în care sunt oameni importanți, relevanți pentru tine, îi vezi mai sus decât tine și ai o senzație de intimidare când intri. Asta înseamnă că admiri la ei trăsături pe care nu le vezi la tine și toți am trecut prin momente de genul ăsta. Poate ai avea emoție dacă întâlnești președintele unei țări. Și ai aceste emoții. Ei, ce s-a întâmplat după ce am făcut treaba asta interioară cu mine, aplicând legea reflexiei și legea dualității, este că fără niciun cuvânt, fără presiune de la mine, copilul meu și-a făcut ordine în ghiozdan, la ea în cameră și în dulapul de
0: când ai început tu să-ți faci ordine în viața ta.
1: Fără să pun presiune pe ea. Și asta se întâmplă și în relație cu partenerii. Știi? Eu nu trebuie să lucrez cu partenerul ca el să obțină o schimbare. E nevoie să lucrez cu acea persoană care e deranjată de comportament și ea să-și pună ordine în ea. Iar schimbarea comportamentului partenerului sau celuilalt vine de la sine, când tu pui ordine în tine.
0: Greu, foarte greu. E o lecție pe care ne-ai dat-o astăzi. O să o luăm așa ca temă pentru acasă, să încercăm să facem ordine în viețile noastre. Dar viețile noastre înseamnă de acum până la sfârșitul lor. Adică în fiecare zi e de lucru.
1: Așa e. Așa e.
0: Tu lucrezi și astăzi cu tine după ce ai scris cartea asta și după ce vei mai scrie încă una și ai mai scris cea cu tocurile și cum e viața ta astăzi? Și promit că e ultima întrebare că am depășit timpul. Te rog.
1: E cu multe călătorii, nu stăm într-un loc fix, dar lucrez.
0: Dar de ce nu stați într-un loc fix?
1: Am ales un stil de viață, știi, când Elena a terminat primul an de facultate, trăiam la Londra atunci și am spus, ok, ei, suntem liberi, copilul începe să-și ia zborul și hai să călătorim în diverse locuri din lume și să stăm.
0: Și vă ajută? Mult.
1: Ne ajută, chiar ne ajută. Ia spune aici, tu ai o percepție foarte faină.
2: E ca și cum am făcut lumea în locul nostru, știi, când te simți acasă în județul tău sau în țara ta. Pentru noi acum așa e lumea, știi, că ne simțim acasă și...
0: Dar asta implică să fi făcut bani mulți ca să puteți călători. A fost povestea asta cu banii o dorință a voastră?
2: Sincer, dacă câți bani dai pe chirie într-un loc important sau într-un loc bun aici, s-ar putea să plătești la fel în Asia de Sud-Est sau mai ieftin într-o chirie acolo. Deci, câteodată călătoriile sunt mai accesibile decât credem.
1: Și da, banii au fost un issue pentru fiecare dintre noi și am lucrat în interior ca să putem să ne aliniem cu ce înseamnă banii, prosperitatea și așa mai departe. Niciunul dintre noi nu vine din familii bogate cu background extraordinar financiar.
0: O să vă rog să cumpărați cartea asta și foarte curând, când voi fi gata cu postprocesarea, o să vă rog să vă uitați la Magic Life. Am făcut un interviu pe care o să vreau eu să-l revăd de mai multe ori ca să înțeleg. Monica Ion și Ștefan Irimia, vă mulțumesc din suflet, să ne fie bine și să aplicăm legile astea pentru prosperitate, stare de bine și mai presus de toate, iubire. E un studiu pe care l-a postat Gașpar în dimineața asta și care spune că fericirea egal iubire. După 70 de ani de cercetare, la Harvard s-a ajuns la concluzia asta. Sunteți de acord?
1: Da.
0: Okay. Mulțumesc. Let's go back in time.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Flu.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
7: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
8: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
7: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
9: Farmacia inimii Catena.
10: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
11: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!

0: de aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La doi pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Linex Forte, care ajută la refacerea echilibrului natural al microflorei intestinale și calcidin, care menține sănătatea sistemului osos. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 7%.

0: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: dimineața, este ora 9 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Început de săptămână cu vreme instabilă. ANM a emis un cod galben de ploi torențiale și vijelii valabile în 10 județe din sudul, centrul și estul țării. Are detalii Alexandrei.
2: Avertizarea este valabilă până diseară la ora 21 în Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și jumătatea estică a Carpaților Meridionali. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, averse, descărcări electrice, vânt cu viteze de 50-70 de km pe oră și izolat grindină. În intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 30-40 de litri. Printre județele afectate, Prahova, Argeș, Dâmbovița, Buzău, Vrancea, Bacău, Suceava și Neamț.
1: Alexandrei. Banca Națională respinge acuzațiile Consiliului Concurenței. Instituția a aplicat o amendă de 710 milioane de euro. 10 bănci sunt acuzate de manipularea robor. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, declarase încă dinainte de finalizarea anchetei că nu este înțeleasă funcționarea sistemului bancar la 35 de ani de la Revoluție.
3: Acuza principală că au loc niște înțelegeri neconcurențiale, un fel de cartelizare între băncile comerciale. Păi, să uită faptul că este indicele pieței monetare. Singura treabă a trezorierului este să stabilească roborul, să adună acolo 10 inși, da? Și singura lor grijă este, bă, cum să-l pună mai sus? Păi atunci de ce a scăzut? Din iunie până în prezent a scăzut cu 2%.
1: Consiliul Concurenței susține că băncile participante la stabilirea robor și-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informații confidențiale, în special referitoare la preț. Lista beneficiarilor de locuințe de la stat prin REAPPS, făcută publică săptămâna aceasta, miercuri, guvernul condus de Ilie Bolojan, interimar, a adoptat hotărârea ce pune capăt unui secret de 35 de ani. Românii pot afla care sunt imobilele administrate de această regie, cine le ocupă, cu ce costuri și pe ce durată s-au încheiat contractele respective. Persoanele condamnate la închisoare își vor pierde decorațiile acordate de statul român. Asta prevede un proiect de lege depus de USR. O condamnare penală definitivă este incompatibilă cu păstrarea unei astfel de distincții, indiferent dacă executarea pedepsei are loc în penitenciar sau este suspendată, spun inițiatorii. Proiectul păstrează și prevederile referitoare la foștii lucrători și colaboratori ai securității. O dronă rusească a avariat un depozit pentru combustibil nuclear uzat în apropiere de Cernobâl. Autoritățile ucrainene spun că nu s-au depășit limitele de siguranță radiologică. În depozitul aflat la circa 15 km de centrala nucleară nu s-ar fi aflat containere cu materiale radioactive. Un incendiu izbucnit în clădire a fost stins fără ca personalul să fie rănit. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața! Astăzi la Song Story, povestea unei doamne pe care foarte tare o iubesc. În 1989 punea bazele acestei trupe și ajungea și cu prima piesă în clasamente. Doamna Chrissy Hynde este cea despre care aș vrea să vă vorbesc. E una dintre cele mai urmărite femei în anii 80-90, de altfel se crede despre ea că a fost printre ultimile artiste care și-a cumpărat telefon mobil, ea a fost întotdeauna o conservatoare, iubește și astăzi la nebunie chitara. Este cea care multă vreme a fost soția lui Jim Kerr de la Simple Minds. Chrissy Hynde în 89 punea bazele acestei trupe prin primul hit de number one pe care l-a înregistrat. Pretenders, așa se numesc. Bună dimineața și vă mulțumesc că sunteți cu mine în fiecare zi. Aici în Magic Morning. Don't get me wrong.

Oamenii avertizează, medicii avertizează asupra riscului consumului de apă înainte de culcare. În timpul nopții, din păcate, se întâmplă, sau din fericire, habar n-am, hidratarea, deși este esențială pentru organism, consumul unei cantități mari de lichide înainte de culcare poate provoca treziri nocturne și poate afecta calitatea odihnei, spun specialiștii. E important să înțelegem că e valoroasă menținerea unei hidratări corespunzătoare, dar mare atenție, un domn doctor Giulio Masset, medic și expert al companiei unei companii farmaceutice, spune că apa e esențială pentru sănătatea noastră, însă e o idee bună să o bem înainte de culcare. Sunt mai multe dezavantaje decât avantaje. Întâi trebuie să înțelegem că rinichiul face tot ce trebuie. Există o substanță numită vasopresină. Organismul are mecanisme naturale care ajută la păstrarea unui nivel adecvat de hidratare în timpul nopții. Vasopresina e de fapt un hormon care reduce cantitatea de urină produsă de rinichi în timpul somnului. Cumva, în timpul nopții se reglează acest hormon care contribuie la reducerea cantității dacă noi n-am băut multă apă. Adică rămânem hidratați chiar și în cele 6, 7, 8, 9 ore în care dormim, să nu ne facem griji, careva să zică. Băutul de apă înainte de culcare sau în timpul nopții, din păcate, poate distruge calitatea somnului. Și știm deja, unul din doi oameni are probleme cu somnul. Asta scriu site-urile. Taylor Swift a compus o piesă pentru Toy Story, adică pentru un desen animat. Revin să vă povestesc după Annie Lennox. The beginning of a great day.

Cântecul dimineții, hai în bătălia hiturilor, te aștept ca de obicei la 021-316-3636. Am așa niște piese frumoase care cred că nu vor îmbătrâni niciodată, cred că nu vor fi niciodată uitate. Ne fac plăcere de câte ori ascultăm măcar refrenul, așa că să ne bucurăm chiar și de refrenul ăsta. Începem cu unul dintre cei mai mari cântăreți din istoria muzicii, domnul Tom Jones. Delilah, votează!

pentru cei care nu știu, domnul Jones, adică Tom Jones, mă rog, Woodward, pe numele lui real, are 86 de ani. Așa, ca să știți. Prima piesă e Delilah, a doua e de la un tip care e un pic mai tânăr. Numele lui, toată lumea îl știe, este Chris Norman, în perioada Smokey. Living next door to Alice, votează!

0: Care e piesa ta preferată? Care îți place mai mult? Delilah sau Alice? Asta e întrebarea. Cine votează? Și mai ales, cu cine votează? Vă ascult. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Liana!
0: Bună dimineața! Maria. Cine? Maria!
1: Ce să spun? Două embleme a muzicii internaționale.
0: Așa
1: e. Dar, Alice.
0: Da, mulțumesc. Smokey 10 021 316 3636. A votat Maria cu Alice. Living next door to Alice. Hai să vedem dacă egalăm domnul Tom Jones sau nu. Cine e la telefon? Bună dimineața!
2: Dimineața, Dana sunt.
0: Dana!
2: Și pentru că nu l-am pierdut pe Chris Norman de la niciun concert din București sau din Cluj.
0: Ce tare!
2: Evident, votez Chris Norman.
0: Adică deci, Smokey, Living Next Door to Alice. Mulțumim, Dana, gata, ascultăm Living Next Door to Alice.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: rustic, 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim, 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
5: Bucuria gustului.
6: Exclusiv în Hiper Dr. Max Farmacie și Drogherie, până pe 30 iunie, ai Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame, la 69,99 lei, redusă de la 98,99 lei, și Pampers Active Baby Pants, numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți, la 119,99 lei, redus de la 243,02 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust, cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2 ori 91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.

0: 10, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.

Mercy. Fa, subiectul ăsta nu e neapărat de bine, dar întotdeauna, ca să folosesc legea dualității sau a reciprocității despre care scrie Monica Ion în cele 7 legi universale, întotdeauna în ceva care nu e bun e și ceva rău. Întotdeauna. Trebuie doar să vrei să vezi partea bună. Rata natalității în Europa continuă să scadă de mai mulți ani. Cercetătorii explorează tot mai multe explicații pentru acest fenomen. Un nou studiu, despre care scriu astăzi site-urile internaționale, arată că, de fapt, tehnologia și schimbările sociale au un rol foarte important în comportamentul generațiilor tinere. Potrivit Oficiului Federal de Statistică al Germaniei, rata fertilității în 2024 a fost de 1,35, în scădere cu 2% față de anul anterior. Pentru 2025, datele provizorii indică încă o diminuare, cu aproape 654.300 de nașteri mai puține, doar în Germania. În ciuda declinului, dorința de a avea copii rămâne ridicată în populație. Și cu toate astea, din cauza tehnologiei și din cauza faptului că noi suntem educați să facem multe lucruri înainte de a avea momentul de a face copii. Dar, de asemenea, studiul ăsta mai sugerează că smartphone-urile au accelerat declinul

cel puțin Europa în acest moment, scrie site-ul de știri pe care îl citesc, sub pragul de înlocuire a populației. Da. Și întotdeauna e ceva bun aici. Uite, partea bună este că știm și că putem să facem ceva. Partea și mai bună este că am găsit o rețetă de trandafirată. Băutura parfumată a verii. E o rețetă tradițională care poate transforma petalele de trandafir într-un suc răcoritor. Revin cu rețeta imediat. Ascultăm Elton John în Magic Morning. Bună dimineața! Magic Morning.

0: Dora, la 67 de ani, a făcut praf toată audiența. A cântat în Times Square, acolo unde de Crăciun se întâmplă pomul ăla imens de Crăciun. Madonna a impresionat. 15 minute a cântat acolo la intersecția aia celebră din Times Square. A fost un mini concert surpriză de, cum vă ziceam, 15 minute și la 67 de ani ea a vrut să-și promoveze noul album care va fi gata și va intra pe piață la descărcări în iulie. Se numește Confessions 2. Vă spuneam că am găsit o rețetă de trandafirată. E un fel de limonadă, doar că mai aromată și în care, asta nu știam, se lasă petalele de trandafiri, sunt trandafiri de dulceață, la macerat. Sigur, lămâie și puțin zahăr sau miere și cam asta e. Dar rețetele variază în funcție de gospodine. Atenție, dacă nu vă puteți relaxa nici măcar în vacanță, psihologii spun că motivul s-ar putea ascunde în copilărie. Potrivit specialiștilor, dificultatea de a te deconecta nu e întotdeauna legată de programul vieții de adult. Sunt cercetări care sugerează că răspunsul la stres și capacitatea de relaxare sunt des influențate de experiențele din copilărie. De fapt, pare că acolo sunt foarte multe lucruri care nu funcționează. Și da, din păcate, natalitatea în Europa e în scădere accelerată. Cercetătorii indică rolul neașteptat al telefoanelor mobile. Oamenii nu mai stau față în față, nu se mai întâlnesc. Totul pare că e la un clic distanță. Și peste jumătate dintre tineri amână deciziile majore. Filozofia generației actuale, care sunt de fapt două generații, generația Z și millennials, arată că cei care pe vremuri voiau să ia decizia cum trebuie, căsătoria, cumpărarea unei case, decizii importante, astăzi pun preț pe starea de bine, pe echilibru, pe stabilitate, în detrimentul, de exemplu, unei ascensiuni rapide în carieră. E de la generație și este, cum zice Monica Ion, de la trib, de la programele pe care le-am primit de la ai noștri când eram copii. Pe unele dintre ele le descopăr și eu. Da, și eu am fost crescută cu dacă înveți, vei avea succes, dacă te vei căsători, vei fi fericit, dacă vei fi bine crescut, oamenii te vor iubi și te vor respecta. Unele se potrivesc, altele mai puțin. Ziceam că fiul lui Sofia Loren, Eduardo Ponti, filmează la București The Wedding Dress, o producție despre iubire și al doilea război mondial, iar eu vă doresc să vă fie ziua frumoasă și blândă. Ne auzim mâine la 6 în Magic Morning și ne vedem în weekend la Chimaro, cel mai mare festival al muzicii românești. Nu știu dacă mai sunt bilete gratuite, dar trebuie să intri pe getin.ro, mai ales că acolo poți să-ți iei și biletul VIP.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai caise la 8,99 lei kilogramul și roșii cherry prunișoare românești la 7,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
4: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval clasic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Krönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
9: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie la Brico ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la...
10: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

Alvează la favorite pantofi sport Nike la 269 lei și trambulină Mapi 305 cm la 499 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor. EMAG.

0: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MOVEXPERT să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MOVEXPERT și pe movexpert.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai.

0: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fisic cu coajă prăjit și sărat Emma 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Băncile resping categoric acuzația că ar fi manipulat indicele ROBOR. Consiliul Concurenței a dictat amenzi record de până la 710 milioane de euro în urma unei investigații pe 4 ani. Instituția acuză 10 bănci comerciale că s-ar fi înțeles asupra indicelui ROBOR. Acum, băncile reclamă că decizia autorităților nu are fundamentare și anunță că vor depune contestații în instanță. Instituțiile financiare anunță și că vor prezenta dovezi că au respectat legislația, regulile pieței și standardele. Vremea rămâne instabilă și astăzi, cu ploi și vijelii. De la ora 12 va intra în vigoare un cod galben în județele din nordul Munteniei, sud-vestul Moldovei, dar și în Carpații orientali și meridionali. Până la ora 21 vor fi perioade cu ploi torențiale, vânt de până la 70 de km pe oră și chiar căderi de grindină. Urmează două zile cu vreme bună, însă de joi temperaturile vor scădea semnificativ și revin ploile. Directorul ANM, Elena Mateescu, pentru Digi24.
1: Vremea va intra într-un proces de răcire semnificativ, marți și miercuri în creștere, miercuri până la 33 de grade, pentru ca joi, în cea mai mare parte a țării, să consemnăm o răcire, maxime până la 24-25 de grade.
0: Dan Gabor acum la Magic FM.
2: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
2: Chimaro
4: în Piața Constituției,
5: când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live
6: Teoros,
5: Mario,
4: Robin and the Backstabbers,
6: Ștefan Vănică,
5: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea,
6: bere gratis,
5: Smiley
4: și Trooper.
5: Chimaro,
3: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
6: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
4: Chimaro,
3: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
7: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 de ml la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Sforăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
3: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Ori

Force of Babylon la Magic FM. Se apropie momentul celui mai tare festival urban al verii. Între 12 și 14 iunie, Piața Constituției devine din nou locul unde Bucureștiul cântă tare. Chimaro 2026. Trei radiouri, Kiss FM, Magic FM și Rock FM, trei zile de concerte live, vibe-uri diferite și artiști care aduc energia aceea de început oficial de vară. Mario, Teo Rose, Ștefan Bănică, Smiley, Bere Gratis, Trooper și mulți alții urcă pe scenă într-un festival cu acces gratuit. Iar dacă aveți nevoie de acea experiență completă, există și bilete VIP cu acces special și beneficii extra pentru cei care vor să trăiască festivalul la un alt nivel. Pasurile gratuite și informațiile despre zona VIP sunt disponibile pe gherin.ro. Chimaro 2026, așadar 3 zile, o singură atmosferă live în inima Bucureștiului.

0: Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, la Magic FM, în scurt timp și Joe Cocker, You Can Leave Your Hair On. Tot aici și Chris Isaac, Wicked Game. Dar și Justin Wellington cu Small Jam, Aiko Aiko. Ritmuri diferite, aceeași stare, magică.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 2

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Slabo Ficat Slim, care contribuie la menținerea funcției normale a ficatului, și Litorsal Electrolytes, care ajută la echilibrarea balanței electrolitice. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust, cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2 ori 91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Marți începe revoluția prețurilor cu peste 1 milion de oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
7: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, ta-da! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
4: Are you ready for this?
5: Unde e

0: GSP.net.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
0: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: feel good.
1: Celebrate good times. Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine,
3: oriunde și oricând,
2: pe magicfm.ro
3: și în aplicația Magic FM.
2: Descarcă acum
4: Magic FM.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

face fază. Astăzi este ziua internațională a prietenilor buni. Nu a prietenilor din listă, nu a celor care au dat like așa după 3 săptămâni, ci a oamenilor pe care îi poți suna, nu știu, și la 2 noaptea, fără să începi conversația cu scuze că te deranjezi. Prietenul bun este acel om care îți spune că ai dreptate doar atunci când chiar ai. Care îți împrumută, nu știu, o unealtă, o idee, o încurajare și nu cere nimic înapoi și care uneori îți trimite doar un mesaj simplu ce faci exact când ai nevoie să-l primești. Așa că la mulți ani nouă celor care avem prieteni și la mulți ani și lui Magic FM, cel mai bun prieten la job și oriunde. Dan Gabor sunt împreună în noua oră.

Chris Isaac, Wicked Game la Magic FM. Uite, se pare că vremea a citit calendarul și a decis că este vară. A citit însă doar prima jumătate a paginii. Mă întorc cu toate detaliile în doar câteva minute. Acum ne bucurăm împreună de aventura Obsesion, după care un super Oscar Benton. Îl știți pe Oscar Benton, da? Vine

Oscar Benten, Vessel Hells Blues, bui, bui, bui. Uite, mă uitam în prognoză și zic eu așa că vremea a citit calendarul, da, chiar l-a citit, dar a decis că este vară. Și, pe de altă parte, cred că a citit doar prima pagină. De ce vă spun asta? Pentru că, uite, până după amiază ne bucurăm de soare, temperaturi de 27-30 de grade și atmosferă numai bună de început de săptămână. E, după aceea intră în scenă tradiționalul episod românesc de vară, frumos dimineața, spectacol cu efecte speciale seara. Meteorologii anunță averse, tunete, fulgere, vijelii și pe alocuri chiar grindină. Cu alte cuvinte, umbrela rămâne accesorul zilei, chiar dacă la prânz o să vă întrebați de ce ați luat-o cu voi. La București, dimineața a început cu vreme frumoasă, cu mult soare, vreo 29 de grade maxima, spre seară însă și aici ar trebui să vină niște nori. Așadar, profitați de partea însorită acestei zile. Și acum, profitați de magia cântecelor de la Magic FM, vă ofer în continuare Mariah Carey, Love Takes Time.

Magic FM, sunt Cristin Bucur, bun găsit la știri. Încep negocierile între partidele parlamentare și premierul desemnat pentru conturarea viitorului guvern. De la această oră, Eugen Tomac discută cu liderii PNL. Mai târziu sunt programate negocieri cu USR și PSD, iar mâine Tomac va discuta cu UDMR și cu reprezentanții minorităților naționale. Indiferent de calcule, premierul desemnat și cabinetul său au nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament. Bărbat reținut la Cluj-Napoca după ce ar fi vandalizat 21 de autoturisme parcate pe o stradă din oraș. El este acuzat acum de distrugere în formă continuată. Unul dintre proprietari a sunat la 112 vineri seara și a anunțat că el, dar și alți proprietari au mașinile zgâriate în mod similar. Suspectul ar fi vandalizat mașinile în sub o oră. El a fost identificat și reținut de polițiști pentru 24 de ore. 100 de troleibuze și aproximativ 80 de tramvaie noi, în capitală cu bani europeni. Municipalitatea anunță că a organizat discuții tehnice cu mai mulți furnizori importanți din piață. Urmează acum să fie lansată licitația publică. Noile troleibuze și tramvaie vor fi dotate, între altele, cu aer condiționat, sisteme audio-video și validatoare contactless. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland,
3: bucuria gustului.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
6: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
7: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
8: Farmacia inimii, Catena.
9: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
4: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
1: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
2: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
3: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
4: Let's go back in time.

Pam, pam, dacă aveți o trupă, repetați într-un garaj, într-un studio mix sau într-o sufragerie unde vecinii deja știu tot playlistul, poate că vara aceasta este momentul vostru. Chimara Open Stage caută trupe noi care se urce live în Piața Constituției pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM în fața unui public adevărat și alături de artiști mari ai muzicii românești cu ocazia Chimara, cel mai mare festival urban al verii care va avea loc între 12 și 14 iunie, mai e foarte puțin. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe chimara.ro, să trimiteți un live video și să alegeți scena pe care simțiți că aparțineți. Vă vor juriza Smiley, Bere Gratis, Teo Ros și alții. Așa că, haideți, Chimara Open Stage vă așteaptă!

0: Noi n-am uitat unde este casa. Casa noastră este Magic FM la această oră. 8 minute până la ora 12, în scurt timp. Mungojuri, In the Summertime. În scurt timp și Touch and Go, Tango in Harlem. Oh, da. Dar și Ed Sheeran cu Bad Habits. Acestea și multe altele pe Magic FM, stați aici.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda & Jayco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Slup.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul confort urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 de ml la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă un dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: pantofi sport Nike la 269 lei și trambulină Mapi 305 cm la 499 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, tada! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.

Tara! Și uite ce a venit și ora 12 cu raze de soare încă în București. Sper că și la voi este ok, deși meteorologia așa pe ansamblu pentru România nu arată chiar bine. Dacă e să plouă, măcar să plouă cu super cântece. Stați în zonă, stați pe Magic FM. Eu sunt Argaur, Touch and Go, Dango in Harlem, după care am pentru voi și o super provocare. Se numește Bătălia Hiturilor, dar vă detaliez în câteva minute.

Will You Be There am ascultat. Este una dintre cele mai personale și spirituale piese ale lui Michael Jackson. La suprafață pare o întrebare simplă, vei fi acolo pentru mine? În profunzime, însă, cântecul vorbește despre nevoia de sprijin, iubire necondiționată, protecție și încredere atunci când treci prin momente dificile. Cu toții avem așa o poveste. Apropo, salutări, Anda! Am și bătălia hiturilor pentru voi acum. Avem așa, Laura Stoica, Mai frumoasă, versus Stella Enache, An de liceu. Vă invit chiar acum pe pagina noastră de Facebook Magic FM România să vă votați cântecul preferat. Foarte tare astăzi, Laura Stoica versus Stella Enache. Succes, cântecul câștigător se va auzi la radio în câteva minute, înainte de știri.

Sheeran, Bad Habits la Magic FM. Apropo de obiceiuri proaste, sau nu chiar, un studiu arată că românii cheltuie în medie 383 de lei la fiecare vizită la mall, cu 17% mai mult decât în urmă cu 2 ani. Și foarte interesant, mulți spun că reclamele nu influențează, 64% recunosc că au cumpărat ceva după ce au văzut o reclamă în mall. Cu alte cuvinte, reclamele nu funcționează până funcționează. Mall-ul nu mai este de mult doar un loc pentru cumpărături, aproape jumătate dintre oameni merg pentru cinema, iar tot mai mulți îl folosesc ca loc de întâlnire. Generația Z petrece acolo în medie aproape 3 ore la o singură vizită. Și mai există un obicei foarte modern: intri în magazin, testezi produsul, îl întorci pe toate părțile, îl aprobi și apoi îl comanzi online. Așa că dacă ați plecat astăzi la un mall sau urmează să plecați doar pentru cafea, așa, nu vă faceți griji. Statistic, s-ar putea să vă întoarceți acasă cu o pereche de pantofi, un tricou și convingerea că ați făcut economie. E, asta chiar ar fi tare. Să nu facem economie de super cântece și de atmosferă bună la Magic FM, și de cuvinte, și de vorbe pentru cei dragi, cei care poate se află la alt capăt de oraș și vă ascultă sau vă așteaptă mesajele. R.E.M. Everybody Hurts, chiar acum.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Angajații din Ministerul Proiectelor Europene nu renunță la proteste, ei anunță că vor face zilnic acțiuni în capitală și în țară față de măsurile care vizează restructurarea departamentelor implicate în gestionarea fondurilor europene. Aceștia sunt nemulțumiți și de proiectul salarizării unitare, care prevede bonusuri de performanță cuprinse între 10 și 20% din salariul de bază, pentru maximum 30% dintre angajați. Protestează tot față de legea salarizării și grefierii de la Parchetul General și Tribunalul București, ei acuză inechități și discriminări în actualul proiect. Săptămâna trecută, activitatea în instanțe și parchete a fost suspendată parțial. Băiatul de 14 ani, rănit în urma prăbușirii dronei rusești pe un bloc din Galați, a fost externat. Mama sa părăsise deja spitalul și e într-o stare bună de sănătate. Femeia a fost internată cu arsuri și traumatisme ușoare. ANM a modificat aria precipitațiilor. Este cod galben de ploi torențiale până diseară în Dobrogea, în sudul Munteniei și Moldovei. Cantitățile de apă pot ajunge la 30 de litri pe metru pătrat. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
2: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun!
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care

Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei! Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești

0: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
1: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 lei kilogramul și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
3: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
2: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchie de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
5: pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchie de trandafiri.
7: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
8: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun.
10: Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona, 400 de grame la 5,99 lei. Și ardei capia în oțet Mega, 680 de grame la 10,99 lei.
11: Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Let's go back in time.

Poate unul dintre cele mai frumoase cântece de la ABBA, Fernando. Dar v-ați gândit vreodată de ce nu Fernanda? Interesant. Se apropie momentul celui mai tare festival urban al verii. Între 12 și 14 iunie, Piața Constituției devine din nou locul unde Bucureștiul cânte tare. Chimaro 2026. Trei radiouri, Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Trei zile de concerte live, vibe-uri diferite și artiști care aduc energia aceea de început oficial de vară. Mario, Teo Roz, Ștefan Mănică, Smiley, bere gratis, trupări și mulți alții urcă pe scenă într-un festival cu acces gratuit. Iar dacă vreți experiența aceea completă, există și bilete VIP și acces special și beneficii extra pentru cei care vor să trăiască festivalul la un alt nivel. Pasurile gratuite și informațiile despre zona VIP sunt disponibile pe getin.ro. Chimaro 2026. Trei zile, o singură atmosferă, live, în inima Bucureștiului. Vă așteptăm cu drag!

0: absolut de senzație, MC Sar și The Real McCoy, Another Night la Magic FM. 9 minute până la fix, după fix printre alții Belinda Carlisle și La Luna. Nu peste multă vreme, aici Roxette cu How Do You Do. Dar și Cat Eye Gabriela. Wow, wow, wow! Acestea și multe altele după fix. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc că mi-ați fost aproape. Să aveți o zi magică și plină de iubire în continuare.
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că tinerii din generațiile Z și Millennials amână deciziile majore, cum sunt achiziția unei case sau căsătoria, fiindcă sunt mai preocupați de starea de bine, de echilibru și stabilitate. Adică nu mai fug după bani sau carieră. Peste 50% dintre tineri au amânat deciziile majore. Doar 6% au obiective clare de carieră sau familie. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine o să vorbim despre cooperare. Oamenii au senzația că sunt mai atenți și mai cooperanți decât sunt în realitate. De ce am ajuns aici? Vă explic mâine și desigur am și soluții. În Magic Morning, la 6. Vă aștept!
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandron Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.

0: cumperi premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
5: Libertatea nu are grade de comparație.
6: Libertatea e doar libertate.
5: Și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.
7: Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Are you ready for this?
10: Unde e

gospodarăși face iarna ca și vara sanii, așa că putem și noi în toiul zilei să ne gândim și să ne facem planuri pentru miezul nopții, așa cum zice această piesă, sau dacă tot am ajuns în zona vorbelor, se mai spune că dacă te mănâncă palma stângă, parcă era, lunea s-ar putea să primești bani. O fi fost stânga sau o fi fost dreapta, dacă nu mai știu. Dacă știți, vă invit să-mi spuneți și mie pe contul nostru de Facebook sau pe WhatsApp. De asemenea, aveți vreun obicei, un ritual, o superstiție, ceva ce are legătură, dacă se poate, în sensul bun, cu ziua de luni? Pentru că, da, a început o nouă săptămână. Bună ziua și bun găsit! Am trecut deja de ora 13 fix, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Muncim, povestim, cântăm și zâmbim în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. Pentru minutele ce urmează am pregătit Belinda Carlisle și Dan Bateman, ascultăm și un hit al moment.

Dincolo de nori e lumea mea. Da, mă uit afară și văd că sunt niște nori. Am auzit că s-ar putea să apară și niște picături de ploaie, inclusiv la București. Sunt zone în țară unde a dat așa o răpăială ceva mai devreme. Sunt și altele unde ploaia se pregătește. Luna iunie pare să că e într-adevăr luna cu multe ploi și mai ales neașteptate. Vine acum la Magic FM, înainte de un hit al momentului, o descoperire foarte, foarte proaspătă. Cea mai fascinantă și recentă descoperire științifică arată că oboseala și stresul din ziua de luni nu-s doar în mintea noastră, ci sunt înscrise adânc în biologia și hormonii noștri. Partea surprinzătoare e că efectul e atât de puternic înrădăcinat încât se manifestă chiar și la persoanele care iubesc ceea ce fac și și la cele pensionate. Semn că nu e vorba despre locul de muncă, nu de acolo vine sperietura, sau poate că vine câteodată și de acolo. Dar, de fapt, totul are legătură cu ritmul calendaristic impus de societate. Adică, da, duminica te încurcă faptul că te trezești de vreme luna. Luna ești stresat pentru că știi că ai multe de făcut și ești cam obosit. Cu muzică frumoasă și povești interesante, facem ca ziua de luni să fie bună, cu adevărat bună. Gabriela e

serenata, am ascultat la Magic FM. Iată doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Pe 8 iunie, în 1838, era deschisă la București prima bibliotecă publică la Colegiul Sfântul Sava. În 1897, în aceeași zi, în Franța, cinematograful Lumière prezenta primele 3 subiecte de actualități românești, filmate la 10 mai 1897. Și tot pe 8 iunie, dar în 1906, președintele american Theodore Roosevelt semna legea antichităților. Am aflat în această dimineață, uite așa, în ritm de dans, că e ziua mondială a oceanelor și a celor care iubesc valurile și sporturile legate de apă. Și tot astăzi este ziua flexitarienilor. Aceștia sunt cei care mănâncă în mod special alimente de origine vegetală, dar includ ocazional în alimentație și carne, pește sau lactate. Adică e așa, un fel de din când în când, dar nu prea des, nici deloc, nici foarte tare. La mulți ani! La mulți ani! Am senzația că mă încadrez câteodată în această categorie. În fine, iată acum și bucățica dulce. Este ziua mondială a celor care iubesc gogoșile. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, cu sau fără

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alex Andrei. Noul guvern va continua reformele începute de cabinetul Bolojan, premierul desemnat Eugen Tomac, după întâlnirea cu liberalii.
1: Am avut o discuție foarte bună cu conducerea Partidului Național Liberal. Domnul prim-ministru mi-a prezentat punctul domniei sale cu privire la prioritățile României. Evident că pe foarte multe puncte de vedere pe care le-a exprimat sunt întru totul de acord, pentru că e nevoie în continuare de prudență. Plec încrezător de la această întâlnire.
0: Tot azi Eugen Tomac se întâlnește cu reprezentanții USR la ora 14 și cu cei ai PSD la ora 17. Premierul interimar Ilie Bolojan a spus că PNL nu e de acord cu un guvern tehnocrat, pentru că executivul are nevoie de susținere politică în Parlament. Elevii de clasa 8-a sunt înscriși și săptămâna aceasta pentru evaluarea națională. Școlile unde învață copiii se ocupă de procedură și nu trebuie depuse dosare. Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 7% în mai față de aceeași lună anului trecut. Conform APIA, Dacia rămâne liderul pieței cu peste 2100 de unități vândute. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Smiley
1: și Trooper
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei! Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de...

0: Cumpăr premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofer de câte vrei.
2: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
3: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
4: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

Waiting for you. Uite aici în studioul Magic FM, stau și aștept. Și aștept. E luni. Și mai puțin și se face vineri. Da, acolo ne zboară gândul în aceste zile, pentru că ne pregătim de Chimaro, marele festival al muzicii românești, vineri, sâmbătă și duminică în Piața Constituției din Capitală. Cele mai mari voci, cele mai frumoase cântece și cei mai buni oameni împreună. Cei mai buni, adică zic și despre noi un pic, dar mai ales despre voi. Vă așteptăm să veniți. Getin.ro pentru înscrieri. Magic FM. Doar biletele VIP sunt contra cost, biletele normale nu costă absolut nimic, e nevoie doar de înscriere. Hai cu noi! Things

Vlad, hai, vino mai aproape, aproape de noi, aproape vom fi unii de alții în festivalul Chimaro, vineri, sâmbătă și duminică, 12, 13, 14 iunie. Pe 14 iunie pe scena Chimaro urcă și bere gratis și sper din tot sufletul că vom auzi și această piesă, pentru că tare, tare mult ne place. Vino mai aproape. Rămâneți aproape de noi, ora următoare aduce alte informații interesante și super cântece. Ascultăm din anii 90 Bingo Boys. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu un hit Bonnie Tyler din

0: În ora următoare ascultăm împreună și Alina Eremia cu Mario Fresh. Ai fost.
1: Ai fost acolo.
0: Suntem împreună în fiecare clipă și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Stați cu noi!
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB.

0: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
1: $30 pentru emoție și acțiune. $30 pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la $30 pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
3: Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, tada! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
5: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
6: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
8: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

Și am trecut și de ora 14 fix și uite așa, ziua lucrătoare de luni începe să aibă o luminiță zare și poate că unii se gândesc deja la drumurile către casă. Uite o superstiție modernă de luni după amiază, dacă pe drumul spre casă sau unde vrei tu să mergi, vei prinde mai multe semafoare verzi decât roșii, înseamnă că ești un om norocos în această zi. Dacă prinzi mai degrabă roșu, hai, nu te stresa, ni se întâmplă tuturor, avem mai mult timp să ascultăm muzica preferată aici la Magic FM, precum și toate variantele pline de magie de pe site-ul magicfm.ro și din aplicația Magic FM. Dominicianu sunt, vă invit să ne întâlnim chiar acum cu un hit semnat Westlife și anume You Raise Me Up. Ascultăm în această oră la Magic FM și Vaya con Dios Puerto Rico, dar și Culture Club, Bingo Boys, Bonnie Tyler, James

chef de muncă și nu visează absolut deloc la o vacanță sau măcar așa la o călătorie scurtă, s-ar putea să fie într-adevăr cu o pasiune extraordinară pentru ce are de făcut sau ar mai fi o variantă, așa nume să mintă. Vaya con Dios, Puerto Rico, am ascultat la Magic FM, visăm la vacanțe! Și poate chiar mergem în vacanță împreună. Și în această vară veți putea câștiga super premii cu vacanțe aici la Magic FM, detalii în scurt timp. Culture Club, Karma Chameleon, am pregătit pentru minutele ce urmează ce mai aflăm așa de prin ce s-a întâmplat în lume interesant și ne-ar putea ajuta să avem o viață mai bună. Temperatura ideală pentru spălarea hainelor nu e de 40 de grade. Zice site-ul descoperă.ro că există de fapt alte două variante ideale. 30 de grade pentru hainele obișnuite, care trebuie doar un pic clătite, și 60 de grade atunci când există motive de igienă suplimentară.

salutare, eu sunt Mario, iar pe 12, 13 și 14 iunie te invit la Chimaru în Piața Constituției din București. Vino să mă susții și să trăiești live atmosfera uneia dintre cele mai mari și tare evenimente muzicale ale verii. Ne vedem la Chimaru! Magic FM. Always the best music.

0: Celebrate good times.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Descarcă acum.

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. PNL nu e de acord cu un guvern tehnocrat, este concluzia cu care a ieșit delegația liberalilor de la întâlnirea cu premierul desemnat Eugen Tomac, Ilie Bolojan.
1: Un astfel de guvern care nu se bazează pe o susținere politică explicită nu este o soluție pentru România, neavând posibilitatea să continue reformele și să treacă lucruri dificile pe care România nu le poate evita fără o susținere parlamentară.
0: O decizie finală va fi luată în structurile de conducere ale PNL miercuri sau joi. Platforma de licitație online a ANAF a adus încasări de peste 18 milioane de lei la buget în doar două luni de la lansare. Prin acest sistem, statul vinde bunurile confiscate sau executate silit. Platforma a atras aproape 1,7 milioane de vizitatori unici. Nou cod galben de inundație emis de hidrologie, valabil până mâine la ora 12 pe râuri din județele Dâmbovița-Prahova, Ialomița-Buzău, Vrancea, Galați, Botoșani, Constanța și Iași. În weekend, sute de locuințe și gospodării din 39 de localități au fost inundate în urma ploilor torențiale. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu pahar de vin purcari inclus.
3: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro. Locurile sunt limitate.

0: favorite pantofi sport Nike la 269 lei și trambulină Mapi 305 cm la 499 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.

0: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani. Până pe 14 iunie, Opera Comică pentru Copii devine locul în care sărbătorim bucuria de a fi copil și dreptul fiecărui copil la joacă, imaginație și cultură. Magic FM susține un festival plin de spectacole, activități interactive și surprize pentru cei mici și cei mari. Intrarea este liberă, iar toate atracțiile au reduceri aniversare. Ne vedem pe Calea Giulești, numărul 16.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat Emma 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune. Viața bate câmpii.
3: Publicite.
4: Dar cum și te-ai spălat pe cap, mă, frate, mă?
3: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și faino șac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no.
4: Kel Total, pentru că meriți.
5: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.

Ne despărțim de John Wade, Missing You, pentru a ne întâlni cu un hit semnat Maroon 5. Piesa This Love are și un super videoclip pe care vă invităm să-l urmăriți ceva mai târziu alături de noi la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Pornind de la ideea că învățarea nu se termină niciodată, dacă vrei cu adevărat să descoperi lucruri noi, iată ce zice site-ul AFL Science. Știați că sistemul solar a avut inițial 5 planete gigant? Ei bine, răspunsul este da, chiar așa au stat lucrurile. A5-a, cu o masă similară lui Uranus sau Neptun, a fost expulzată în spațiul interstelar la un moment dat de către forța gravitațională a planetei.

0: influența din anii 90. Într-adevăr, muzica poate să ne spună atât de multe lucruri și să ne atingă în atât de multe feluri. The Fugees, Killing Me Softly, am ascultat la Magic FM alte hituri din anii 90. Sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în radioul 90s Magic. Rămâneți cu noi în ora următoare, vin aici la Magic FM alte super cântece și povești interesante. Ascultăm They Don't Care About Us, un hit Michael Jackson. Ne întâlnim în scurt timp și cu refrenul Smooth Operator, așa de ascultăm. Și pentru că la Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile, ne întâlnim și cu Lady Gaga și Bruno Mars. Sting, Englishman in New York, ascultăm în ultimele clipe din această oră la Magic FM. Stați cu noi! Avem cea mai bună muzică!
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că tinerii din generațiile Z și Millennials amână deciziile majore, cum sunt achiziția unei case sau căsătoria, fiindcă sunt mai preocupați de starea de bine, de echilibru și stabilitate, adică nu mai fug după bani sau carieră. Peste 50% dintre tineri au amânat deciziile majore, doar 6% au obiective clare de carieră sau familie. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine o să vorbim despre cooperare. Oamenii au senzația că sunt mai atenți și mai cooperanți decât sunt în realitate. De ce am ajuns aici? Vă explic mâine și desigur am și soluții. În Magic Morning, la 6. Vă aștept!
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Primora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Primora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro. Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
2: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
1: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
2: marketing
1: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli
2: de la Forumul Economic Mondial
1: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
2: pe brandminds.com.
1: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
3: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
4: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
5: Toată lumea crede că îl cunoaște pe Don Juan. Seducătorul, cuceritorul, legenda. Dar dacă Don Juan s-ar pierde în secolul 21, Teatrul Notara vă invită la ultima reprezentație din această stagiune a spectacolului Don Juan după Molière. O poveste despre iubire, iluzie, libertate și alegerile care ne definesc. Pe 12 iunie, de la 7 seara. Biletele sunt disponibile pe notara.ro și la Agenția Teatrului. Teatrul Notara și Magic FM. De fiecare dată, altă poveste.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Orice ar fi, nu de altă dă o privire încruntată nu o să ne ajute de fapt niciodată. Nu o să facă lucrurile mai ușoare și s-ar putea să ne lase și cu niște riduri pe care nu ni le dorim. Ce să facem în așa fel încât să nu ni se rideze fețele prea repede? Să ne ferim de soare, să folosim creme protecție solară atunci când suntem afară, dar și atunci când stăm la interior lângă geam, zic specialiștii, și să încercăm să zâmbim cât mai des, că dacă tot e să fie cu riduri, măcar să fie ascendente, să fie riduri luminoase. Lady Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile, am ascultat la Magic FM, am trecut ora 15 fix, Dominician cu sun, ne întâlnim acum cu Flashdance, What A Feeling, după care ascultăm Zucchero și Paul Young, Aventura, Michael Jackson, Sade și chiar Boyzone, plus Albano și Romina Power.

profit de faptul că ceva mai devreme am ascultat Flashdance, What a Feeling la Magic FM, ocazie cu care poate că ne-a trecut prin cap să facem și niște pași de dans pentru a aduce câteva lucruri noi despre dans aici la Magic FM. Cercetătorii de la Universitatea din Helsinki au analizat dinți străvechi de elan descoperiți în Rusia. Ei au ajuns la concluzia că aceștia nu erau simple bijuterii folosite de către oameni, ci pandantive muzicale ornamentale. Când oamenii din epoca pietrei dansau, dinții se loveau unii de alții, creând un ritm sonor puternic care îi ajuta pe dansatori să intre într-un fel de transă. Pentru a demonstra acest lucru, arheologii au reconstituit hainele și au dansat timp de 6 ore, fără pauză, astfel încât să-și dea seama ce simt. Și ar mai fi ceva, dansul a apărut ca metodă de curtare în urmă cu vreo 100.000 de ani și monocul n-a fost neapărat inventat de către Michael Jackson. Mimii și dansatorii de jazz din anii 30-40 au fost primii care au încercat monocul.

La petrecerile de altă dată, dar și la petrecerile din aceste zile, se dansează pe ritmurile hitului Bad Boys Blue. Pretty Young Girl am ascultat la Magic FM, super piesă din lumea Magic Party Mix. E o perioadă destul de serioasă pentru copiii care au ajuns în perioada bacalaureatului, pentru părinților și pentru profesorilor, desigur. Conform calendarului de la Ministerul Educației, au început probele de evaluare a competențelor orale și digitale, urmează și probele scrise. Da, și dacă totul merge bine, ce vacanță mare și frumoasă, sau mai mică, dar oricum frumoasă o să fie. Mult succes tuturor! Michael Jackson, They Don't Care About Us, ascultăm acum la Magic FM, dar și Sade, Smooth Operator.

0: Magic FM, sunt Ilinca Părășteanu, bun găsit la știri! Lista miniștrilor noului guvern va fi gata până miercuri, premierul desemnat Eugen Tomac.
1: Încerc să formez o echipă de oameni bine pregătiți din punct de vedere profesional. Îmi doresc ca pentru fiecare minister să am cel puțin 2-3 propuneri, doar pentru o parte din membrii viitorului cabinet lucrurile s-au încheiat în ceea ce privește discuțiile. Pentru câteva ministere urmează ca cel târziu miercuri să finalizez formula de cabinet.
0: Tomac a subliniat că va fi un guvern tehnic, fără carnet de partid. Recomandări de la Salvamont România pentru această vară. Specialiștii le transmit turiștilor, între altele, să se echipeze corespunzător și să fie pregătiți pentru schimbări ale vremii și întâlniri cu animale sălbatice. Salvamontiștii atrag atenția și cu privire la existența unor porțiuni încă acoperite de zăpadă. Și Wizz Air va introduce internet la bord de anul viitor. Compania devine astfel prima linie aeriană ultra-low cost din Europa, care folosește serviciul de internet prin satelit Starlink deținut de Elon Musk. Sistemul va fi instalat treptat în toate aeronavele noi. Știrile la final, rămâneți cu Dominic Iancu la Magic FM.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

Vara este despre grădinărit la ofertă. Până pe 17 iunie la Prico ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferent.

0: favorite, pantofi sport Nike la 269 lei și trambulină Mafi 305 cm la 499 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
2: De când am devenit mamă, parcă m-am pierdut puțin pe mine. La muncă sunt absentă, acasă sunt epuizată și nimeni nu vorbește sincer despre asta. La Festivalul Mamaz găsești workshop-uri, psihologi, medici și conversații reale despre maternitate, cuplu, carieră și sănătate mentală. Festivalul Mamaz, 12 și 13 iunie, la Cercul Militar Național București. Intră pe festivalmamaz.ro. Aici suntem între mame, un proiect susținut de Magic FM.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
9: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde

Zic tot mai des specialiștii că o vacanță perfectă e una de 3 săptămâni. 2 săptămâni călătorești și săptămâna rămasă o împarți în două. Un pic de liber acasă la început, un pic de liber acasă la sfârșit. Dar cine are 3 săptămâni de vacanță deodată? Felicitări celor care reușesc așa ceva. Ce facem noi ăștelalți? Încercăm să ne păcălim creierul și să-l facem să creadă că timpul trece mai încet și că, de fapt, am avut mai mult timp la dispoziție. Da, cel mai bine ar fi să ne păstrăm măcar o zi liberă de stat acasă, la început de concediu și la sfârșit de concediu. În rest, să încercăm să nu alergăm dintr-o parte în alta, dar totuși să facem cât mai multe activități. Și dacă avem cum să schimbăm locația la jumătatea vacanței, pentru că o să pară că avem două concedii diferite. Acum mai rămâne să găsim și bani pentru aceste călătorii, nu-i așa? Eric Clapton, Leila, vă invit să ascultăm în minutele următoare la Magic FM, după care ne întâlnim cu Ștefan Bănică. El va fi prezent în această vară, în doar câteva zile, alături de noi, pe scena Chimaro. Vă invităm să aflați mai multe lucruri despre festival de pe site-ul getin.ro și tot acolo să vă înregistrați pentru acces liber

0: cât de frumoase sunt cântecele lui și cât de mult succes au concertele sale, zic așa. E clar, i-am găsit de multă vreme un loc lui Ștefan Bănică în sufletele noastre. Găsește un loc în inima ta? Dă-mi o șansă, măcar, zice acest cântec, pe care sper că îl vom auzi și live pe scena Chimaro în Piața Constituției din București la sfârșitul acestei săptămâni. Dominic Iancu sunt, zi plină de magie vă doresc și vă invit să rămâneți cu noi în ordinea inversă a numerelor de pe tricou. În această seară de la ora 20 ni se alătură Horia Brenciu împreună cu invitata lui Monica Angel. De la ora 18 aduce super muzică și povești frumoase Andreea Berghea și în doar câteva minute vine Livio Șoșea. Aduce cu el un hit semnat Celine Dion, de exemplu. I'm falling into you. Livio ne-a pregătit și o întâlnire cu o super piesă semnată George Michael. În plus, în doar câteva minute, ascultăm Kygo și Ava Max, Whatever. Oriunde și oricând, vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Stați cu noi!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14.

0: muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2 ori 91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland City, la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
3: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
4: Are you ready for this?
5: Unde e muzica?

0: pilates.net. Pilates House înseamnă atmosferă caldă, vibe bun și antrenamente care îți dau super energie. Și acum, tada! Avem un al treilea studio în București, pe șoseaua Morarilor 4B. Intră pe pilateshouse.ro, ia-ți abonamentul și nu uita! Cu codul Magic FM primești un voucher de 10% reducere. Pilates House, locul unde sportul devine stil de viață.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Tina Turner, What's Love Got To Do With It, am ascultat la Magic FM pe început de ora 16. Păi, iubirea are legătură cu ce o să vă spun. E ziua mondială a oceanelor astăzi și ar trebui să avem mai multă grijă de oceanele noastre și să nu le mai poluăm, adică să reciclăm mai mult, cam asta e ideea. O zi călduroasă de luni, o după-amiază în care mi s-a părut tare cald, stăm la umbră, ne hidratăm, ascultăm cele mai bune cântece din toate timpurile. Livișo, așa este numele meu, bine v-am regăsit. În momentele următoare am pregătit un cântec de la Proconsul, Cerul.

Britney și Tina Arena, I Want to Spend My Lifetime Loving You. Am ascultat la Magic FM, dar și pe magicfm.ro. Pe 12, 13 și 14 iunie celebrăm muzica românească într-un festival de 3 zile, adică la finalul săptămânii, da? Se întâmplă în București, în Piața Constituției. Anul acesta are loc și Chimaro Open Stage. Practic, Chimaro deschide scena pentru artiștii care vor să se facă auziți și văzuți, da? Și poate fi primul lor concert într-una din seriile Chimaro în deschiderea festivalului, da? Dacă ai o trupă, intră acum pe magicfm.ro și pe chimaro.ro, trimite-ne un demo și spor la repetiții, că nu se știe cum o să susțineți primul concert pe o scenă în Piața Constituției. Ascultăm George Michael, Father Figure.

cântec care mă duce cu gândul la vară și la litoral și la discotecile de pe atunci, care, mă rog, se bubuiau toată ziua pe plajele din, de pe litoral prin anii 2000, nu? Exact așa a sunat și piesa asta. La început de vară nu pot decât să mă bucur de cele mai bune cântece de vară, iar weekendul care tocmai s-a încheiat a fost special, în care Ioana de Hilerin ți-a adus hiturile de vară. Oricând te poți bucura de aceste hituri, weekendul se poate asculta chiar acum pe site, pe magicfm.ro, dar și în aplicație.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Premierul desemnat cere USR să susțină noul guvern tehnocrat. Eugen Tomac a făcut apel la responsabilitate.
1: Sper că colegii din USR vor da dovadă de multă responsabilitate, dincolo de motivele legitime de a își exprima rezervele față de anumite chestiuni pe care le-am clarificat, sper. Sunt oameni politici maturi, cu destul de multă experiență.
0: Medicul rezident găsit mort sâmbătă la Spitalul Floreasca din capitală și-ar fi injectat fentanil. Surse citate de presă arată că primele rezultate ale necropsiei indică o supradoză. Medicul a fost descoperit în baie de un brancardier. Resuscitarea a durat o oră, fără rezultate. Și primarul general al capitalei spune că suspendarea în instanța reorganizării PMB vine prea târziu. În cele două luni scurse până la decizia judecătorească au plecat oameni și s-au desființat posturi. Ciprian Ciucu a explicat încă o dată că schema de personal era supradimensionată cu unele servicii de care nu mai era nevoie. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că tinerii din generațiile Z și Millennials amână deciziile majore, cum sunt achiziția unei case sau căsătoria, fiindcă sunt mai preocupați de starea de bine, de echilibru și stabilitate, adică nu mai fug după bani sau carieră. Peste 50% dintre tineri au amânat deciziile majore, doar 6% au obiective clare de carieră sau familie. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine o să vorbim despre cooperare. Oamenii au senzația că sunt mai atenți și mai cooperanți decât sunt în realitate. De ce am ajuns aici? Vă explic mâine și desigur am și soluții. În Magic Morning, la 6. Vă aștept!
1: Fur prezintă Promohit.

0: acoperă Promohit. Până pe 16 iunie, ai tricou UTEX pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
2: Bucuria gustului.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun!
6: Ofertele lunii iunie sunt aici! La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
7: Farmacia inimii Catena.
8: Sale-ul Motivo continuă, garderoba de vacanță în cea mai bună variantă, rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
9: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai caise la 8,99 lei kilogramul și roșii cherry prunișoare românești la 7,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Marți începe revoluția prețurilor cu peste 1 milion de oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
13: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
14: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
15: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brânciu.
16: Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar cântecul pe care l-am ascultat de la INXS, Never Tear Us Apart, a fost lansat în 1987, face parte din albumul Kick al trupei INXS. Oricând puteți asculta cele mai bune cântece din anii 80, sunt disponibile pe magicfm.ro, dar și în aplicație, în streamul dedicat Magic 80s Hits. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare un cântec de la John Legend, All of Me.

Să nu ziceți că nu v-am zis, să nu vă plângeți mai încolo de temperaturi ridicate de Ziua Mondială a Oceanelor, să vă gândiți de două ori mai mult unde aruncați sticla din plastic pe care o aveți chiar acum în mână. Să o aruncați la coș, da, sau să o reciclați. Mai mult, să reciclăm mai mult ca să protejăm oceanele. Final de ora 16 la Magic FM, stați cu noi, în ora care urmează să ascultăm Share, Dove la

0: Dar și un cântec de la Smiley și Theo Rose, Ultimul Dans. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar în câteva momente ascultăm Joe Dassin, E si tu n'existe pas.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: servicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru ce...
4: Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.
6: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
7: Da, de ce?
6: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
7: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
6: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
7: Unde vrem noi.
8: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
11: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
10: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
12: Farmacia inimii Catena.
13: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
14: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 ml la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
15: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
16: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
17: Ești cu mine și mă simt bine.
16: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
18: Viața bate câmpii.
19: Publicite.
20: Dar cu ce te-ai spălat pe cap, mă, frate, mă?
21: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Kel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de bătreață și nici urmă de păr, no.
22: Kel Total, pentru că meriți.
23: Viața bate câmpii. Divertiți AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
16: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
24: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
25: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona 400 de grame la 5,99 lei și ardei capia în oțet Mega 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Salutare! Sunt Smiley. Pe 12, 13 și 14 iunie se întâmplă Chimaro în Piața Constituției. Ne vedem acolo să cântăm, să ne distrăm, să ne bucurăm de muzică.

FM. E piesa care a deschis ora 17, ora în care o să vă spun că nu doar automobilele sunt autonome, o să vă vorbesc de viitorul transportului. Liviu Șoșa este numele meu, bine v-am regăsit, vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu, sper că sunteți bine oriunde vă aflați, nu uitați să faceți pauza aia de 10 minute la fiecare oră, o să vă prindă tare bine. Ridicați-vă de pe scaun, faceți mișcare, iar dacă vreți, în momentele următoare puteți să și dansați pe piesa de la UB40, Kings in Town.

Șerdove la More am ascultat la Magic FM. E hitul lansat în anul 1999. E extras de pe albumul de studio al lui Cher, Believe, cel de-al 22-lea album. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta în streamul Magic 90s Hits, disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Maroon 5, Memories.

Medei Rose, Nothing's Gonna Change My Love For You. Am ascultat la Magic FM. Pe 12, 13 și 14 iunie are loc cel mai mare festival al muzicii românești în Piața Constituției din București. Hai și tu să-i asculti live pe artiștii tăi preferați în aceste 3 zile de festival: Theo Rose, Robin and the Backstabbers, Mario, Ștefan Bănică, Alex Velea, Lupi, Lui Calancia, Smiley, Bere Gratis și Trooper vor urca pe scenă în aceste 3 zile.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vrășteanu, bun găsit la știri! Un guvern tehnocrat cu girul PSD ar avea o mână slabă pentru a continua reformele cabinetului Bolojan, o spune președintele USR Dominic Friț, care anunță totuși consultări în partid cu privire la susținerea premierului desemnat Eugen Tomac.
1: I-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susținere USR pentru guvernul lui, dar în același timp vom avea consultări în următoarele zile, vom avea un vot în comitetul politic al partidului. Bine, că așteptăm și lista finală de miniștri și apoi vom lua o decizie.
0: DN10 surpat în fața primăriei Siriu. Autoritățile anunță că încep lucrări de consolidare a drumului distrus de ploile abundente din ultima perioadă, care au afectat mai multe drumuri județene, comunale și sătești. Județul s-a aflat în ultimele zile sub cod galben și portocaliu de ploi torențiale și vânt puternic. Și meteo de la Morchest, cer variabil și temperaturi maxime cuprinse între 23 și 31 de grade mâine. Știrile la final, rămâneți cu Livi Șoșa la Magic FM.

0: Smiley
1: și Trooper
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea pielii tale. În luna iunie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai consultația dermatologică la prețul special de 246 de lei. Află mai multe pe drmax.ro.
3: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Intră pe Max, sunt ofer de câte vrei.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.

Eurythmics, Miracle of Love, am ascultat la Magic FM, dar și pe magicfm.ro. Astăzi e luni, iar diseară de la ora 20, un nou episod din podcastul Lucruri Simple cu Horia Brânciu. Invitata lui din această seară este Monica Angel, câștigătoarea Cerbului de Aur cu piesa Spune. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple și nu ratați podcastul din această seară de la ora 20, un nou episod de Lucruri Simple. Mă întorc la alte super cântece, Phil Collins, I Wish It Would Rain Down. Ascultăm în momentele următoare, dar și un cântec al momentului de la Edward Sanda cu You and I, Not Doar Pe-a Ta.

0: Statele Unite ale Americii s-a testat cu succes primul autocamion autonom, camionul fără șofer, a parcurs distanța de 382 de kilometri între Dallas și Houston pe o autostradă din statul Texas, fără niciun fel de problemă. Cam ăsta e viitorul transportului, cel puțin în Statele Unite, și ne bucurăm că a trecut cu brio acest test și s-a livrat prima comandă, așa, fără șofer. Eduard Sanda și Ioana Ghinat, doar pe ta la Magic FM, pe final de ora 17. Vă invit să rămâneți cu noi. Seara continuă la Magic FM, imediat vine Andreea Berghea cu super cântece. O să ascultați The Kelly Family, Fell in Love with an Alien.
1: I'm in love with an alien, I'm in love with their eyes, I'm in love with an alien, I'm telling you no disguise.
0: Va pregăti și Alphaville, Forever Young. Dar o să ascultați și Eros Ramazzotti, un'emoțiune per sempre.
2: Cerchiamo di regalarlo, un'emoțiune per sempre. Momenti che...
0: Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Toate bune, pa, pa!
3: Magic FM și Rock FM
4: aduc din nou
3: Chimaro
5: în Piața Constituției.
6: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine
8: scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,
6: live
7: Teoros,
6: Mario,
8: Robin and the Backstabbers,
7: Ștefan Vănică,
6: Alex Velea,
8: Lupi lui Calancea,
7: Bere Gratis,
6: Smiley
8: și Trooper.
6: Chimaro,
4: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
8: Powered by Banca Transilvania.
4: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
9: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
8: Vinul festivalului Purcari.
4: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
7: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro.
8: Chimaro.
4: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
10: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
11: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Exclusiv în Hiper Dr. Max Farmacie și Drogherie, până pe 30 iunie, ai Aptamil Nutribiotic, formulă de lapte pentru copii de la 1 la 3 ani, 800 de grame, la 69,99 lei, redusă de la 98,99 lei, și Pampers Active Baby Pants, numărul 3, 128 de bucăți, numărul 4, 108 bucăți, numărul 5, 96 de bucăți și numărul 6, 84 de bucăți, la 119,99 lei, redus de la 243,02 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
14: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
1: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: Aflat de oferte, între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani. Până pe 14 iunie, opera comică pentru copii devine locul în care sărbătorim bucuria de a fi copil și dreptul fiecărui copil la joacă, imaginație și cultură. Magic FM susține un festival plin de spectacole, activități interactive și surprize pentru cei mici și cei mari. Intrarea este liberă, iar toate atracțiile au reduceri aniversare. Ne vedem pe Calea Giulești, numărul 16.
2: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
7: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
8: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
9: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

sunt două momente foarte plăcute într-o zi, când începe ziua și îți bei cafeaua și ai așa un moment de răgaz cu și pentru tine și apoi când pleci spre casă. Eu sper că la ora asta asta se întâmplă în viața voastră, ați luat-o spre casă și facem să fie drumul ăsta spre casă mai plăcut. Dăm mai tare radioul să vină cea mai frumoasă muzică de la Magic FM. Andreea Berghia, sunt împreună două ore de acum începând.

My Family Fell in Love with Nelly, în piesă care mergem înainte de liceu. Și dacă te apucă nostalgia și vrei mai multă muzică din anii 90, te invit în aplicația Magic FM România sau pe magicfm.ro. Avem un radio online cu toată muzica frumoasă și bună a anilor 90. Mergem mai departe, hai să rămânem tot în anii 90, că au fost frumoși. Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You, pe Magic FM.

tălpile goale, pe nisipul fierbinte, într-o vacanță de vară care își cere drepturile. Am zis că unii au plecat pe la vecini, în Bulgaria sau chiar mai departe, în Grecia. Pentru litoralul românesc, cred că se mai așteaptă puțin. Dar la ora asta așteptăm știrile orei, le avem la și jumătate, pe Magic FM, deci mai avem timp și pentru muzică. Backstreet Boys, I Want It That Way și Michael Field cu Maggie Rayleigh, Moonlight Shadow.

0: Magic FM, bună seara, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Dacă varianta guvern Tomac pică, a doua propunere de premier a președintelui Nicu Șordan ar fi tot un tehnocrat. Asta ar fi spus Eugen Tomac în cadrul consultărilor cu USR, liderul partidului Dominic Fritz.
1: Așa am înțeles că asta este planul, dacă pică guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat. Cred că este bine să existe claritate, e și normal că există mai multe scenarii.
0: Anchetă în capitală în cazul unei firme de cosmetică medicală acuzată de evaziune fiscală. Prejudiciul ar fi de aproape 4 milioane de lei, spun anchetatorii. În dosar s-au făcut percheziții la sediul central și la mai multe puncte de lucru. Timp de 7 ani, reprezentanții firmei nu ar fi înregistrat în contabilitate veniturile obținute din serviciile prestate. Și paza la metrou va costa 250 de milioane de lei. Metrorex angajează aproape 1000 de agenți. Compania a scos la licitație un nou acord cadru pentru achiziția serviciilor de pază, monitorizare și intervenție în întreaga rețea de metrou din București. Contractul va dura 3 ani. Fostul contract care a expirat a fost de aproximativ 170 de milioane de lei. Știrile la final, rămâneți cu Andreea Berghia la Magic FM.
2: Se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu pahar de vin purcar inclus.
3: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro. Locurile sunt

0: Pe 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 70%.

0: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vara asta schimb sufrageria la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei! Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico!
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei și Bioderma Photoderm X-Defense Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam, în cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
4: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
5: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
6: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
5: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
8: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
9: Farmacia inimii Catena.
10: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
11: Ale tale cum sunt?
10: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
12: Kaufland, ieftin și bun!
13: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că tinerii din generațiile Z și Millennials amână deciziile majore, cum sunt achiziția unei case sau căsătoria, fiindcă sunt mai preocupați de starea de bine, de echilibru și stabilitate, adică nu mai fug după bani sau carieră. Peste 50% dintre tineri au amânat deciziile majore, doar 6% au obiective clare de carieră sau familie. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine o să vorbim despre cooperare. Oamenii au senzația că sunt mai atenți și mai cooperanți decât sunt în realitate. De ce am ajuns aici? Vă explic mâine și desigur am și soluții. În Magic Morning, la 6. Vă aștept!

chiar originalul cu Chris Dorman și Suzy 4. Ce avem în weekend? Mare sărbătoare mare a muzicii românești, Chimaro Festival, în București, Piața Constituției, pe 12, 13 și 14 iunie, adică vineri, sâmbătă și duminică. 3 zile, 3 seri magice, 3 radiouri, 3 scene. Și o să urce pe scenă mulți artiști, de fapt pe cele 3 scene. Pentru scena Magic FM avem Teo Rose, avem Ștefan Bănică, sâmbătă, iar duminică bere gratis. Lista completă pe chimaro.ro. Bilete, biletele sunt gratis, dar se iau de pe getin.ro. Vă mai spun și despre alte surprize pregătite în acest weekend, dar mai ascultăm puțină muzică. Ami Tramvai și Michael Jackson, You Are Not Alone.

0: Tina Turner imediat. I don't wanna lose you.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
6: Pe 12, 13 și 14 iunie,
7: live Teoros,
8: Mario,
9: Robin and the Backstabbers,
10: Ștefan Bănică,
11: Alex Velea,
12: Lupi lui Calancea,
13: Bere gratis,
14: Smiley
15: și Trooper.
16: Chimaro,
17: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
18: Powered by Banca Transilvania.
19: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
20: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
21: Vinul festivalului Purcari.
22: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sluc.
23: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
24: Chimaro,
25: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
26: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
27: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
28: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
27: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
29: Farmacia inimii Catena.
30: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
31: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
32: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu.
33: Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple!

0: Toată lumea crede că îl cunoaște pe Don Juan. Seducătorul, cuceritorul, legenda. Dar dacă Don Juan s-ar pierde în secolul 21, Teatrul Notara vă invită la ultima reprezentație din această stagiune a spectacolului Don Juan după Molière, o poveste despre iubire, iluzie, libertate și alegerile care ne definesc. Pe 12 iunie, de la 7 seara, biletele sunt disponibile pe notara.ro și la Agenția Teatrului. Teatrul Notara și Magic FM. De fiecare dată, altă poveste.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
4: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: Enjoy the music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Orion.

Mă gândeam, ascultăm piesa asta că avem tendința să așteptăm momente mari ca să fim fericiți, dar viața își ascunde de multe ori adevăratele daruri în lucrurile astea aparent banale despre care ne-a cântat Alex Warren. O conversație interesantă, o îmbrățișare caldă, drumul spre casă, ascultând Magic FM sau pur și simplu faptul că cineva ne este alături. Poate că extraordinarul ăsta nu e atât de rar pe cât credem. Poate că doar arată obișnuit. Și ca să vezi cât de special e banalul din viața ta, uite mai bine în jurul tău la cei care și-ar dori ceea ce ție se pare atât de firesc și poate banal. One of Us, ABBA.

Bon Jovi, Bed of Roses. Vrei un pat de trandafir, dar pentru altcineva. Că dacă îl vrei pentru tine, înseamnă altceva. Înseamnă că vrei acel dolce farniente. Că asta însemna pe vremuri statul în pat de trandafir, răsfăț mai mult sau mai puțin meritat. Tot despre stat e și piesa următoare. Statul în vacanță, eventual, când întoarcem pe plajă să facem cercuri în nisip. Circle in the Sand, Belinda Carlisle pe Magic FM.

să nu fie deloc ploaie în weekend, că avem Chimaro Festival și am avut o trupă cargo și putem avea pe scenă și trupa ta dacă ai așa ceva. Chimaro Open Stage îți dă șansa, dacă faci muzică, să urci pe scenă cu trupa ta. Încarc o filmare cu voi pe chimaro.ro și poate veți fi aleși să faceți debutul în Piața Constituției în acest weekend la Chimaro. Am promis Vanessa Williams, cu ea continuăm Save the Best for Last, acum pe Magic FM.

0: if I don't have you.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine
6: scena muzicii românești.
7: Pe 12, 13 și

0: deșteptarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Are you ready for this?
3: Unde e?

0: Sport.net.
1: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
5: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani.
7: Până pe 14 iunie, Opera Comică pentru Copii devine locul în care sărbătorim bucuria de a fi copil și dreptul fiecărui copil la joc.

0: Ești numărul 16.
1: E timpul pentru noi.
2: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: in the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro

Somebody to Love, dacă iubești și muzica de vară. Am avut un weekend special cu Iana de Hilerin, cu hituri de vară pe care le poți reasculta în podcastul weekendurilor speciale de pe MatchGFM.ro și în aplicația MatchGFM România. Ai acolo toată muzica frumoasă și dacă e muzică de vară, bineînțeles că este muzică care să te bine dispună, cum e și piesa următoare, Pharrell Williams, Happy. La final de zi lăsăm tot ce a fost rău și ne gândim doar la ce a fost bun. Ce facem să fie ziua de mâine și mai bună?

0: Este studioul Magic FM, ca să mă întorc aici mâine de la 18 din nou, două ore împreună în drumul spre casă. Andreea Berghia, sunt să aveți o seară faină, o odihnă bună și ziua de mâine se înceapă cu un zâmbet. Pe mâine, bye!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.

0: Smiley
1: și Trooper
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și DAV deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: favorite pantofi sport Nike la 269 lei și trambulină Mapi 305 cm la 499 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu. Vă aștept la podcastul Lucru Simple pe Magic FM în această seară de la ora 20. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
2: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
8: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România, Mall in One.
9: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la Mob Expert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de Ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

Salut, salut, salut! Sunt Horia Brenciu, iar voi sunteți acum la podcastul Lucru Simple pe Magic FM. Bine ați venit la Lucru Simple, vă așteptam de o săptămână. Astăzi, invitata noastră este Monica Angel.

0: Băi, formidabil.
1: Am luat-o așa pe vișin. Da, m-am dus.
0: Ia, mă, Cuti.
1: Da, măi, Horică.
0: Ți-am făcut o introducere de 1 iunie. Chiar da? Dacă astăzi suntem puțin după 1 iunie. Dar fii atentă cum sună. Dragii mei, Monica s-a născut de ziua copilului și părinții ei au declarat că a fost un copil foarte cu minte.
1: Da.
0: Nu le-a creat...
1: acum sunt.
0: Și acum ești.
1: Da.
0: Nu le-a creat deloc probleme. Era în camera ei și se juca, iar mama ei credea cu ușa închisă că sunt 6 copii. Vorbea pe diverse tonalități și schimba des vocea. Sigur că au fost și altfel de întâmplări. Tatăl ei avea o teșghea în curte pe care sculpta. Era destul de înaltă. Jos era pietriș. S-a urcat pe teșghea și a căzut cu obrajul în pietriș. A plâns. Mama a dus-o la baie, a dat-o cu spirit și a zis: hai, dragă, că n-ai nimic, termină cu prostiile. După care a dus-o în fața oglinzii, se arată ce a pățit. Evident, ca noastră, a început din nou să plângă. În clasa întâi o alerga o colegă prin clasă.
1: Monica, Monica!
0: Un ghiozdan era în afara băncii. Nu l-a văzut. S-a împiedicat și a intrat cu arcada în colțul de la bancă, de-ale vieții de școlar. De atunci se spune Cassius Clay, Muhammad Ali de la arcada spartă. A copil...
1: Poți să mai spun ceva de neatins? E legat de neatins? Vezi degețelul ăsta?
0: Vezi de ce...
1: Degețelul ăsta mi l-am prins în portiera mașinii. Deci am vrut să închid ușa, nu știu cum Dumnezeu, am făcut și a rămas degetul ăsta acolo.
0: La ce vârstă, scuze-mă?
1: Acum!
0: Nu cred așa ceva!
1: Acum!
0: Deci copilul
1: păi,
0: este
1: vezi,
0: aici!
1: Uite-l, da!
0: Copilul este aici!
1: Da, bineînțeles!
0: Doamne, doamne, doamne!
1: Înțelegi? Dar nu m-a durut, adică... am zis, au! Dar am zis, au, pentru că nu știam ce să fac. Trebuia să deschid portiera, dar vreau să o deschid tot cu mâna asta, dar degetul era prin sus, știi? Și până la urmă a venit soțul meu și mi-a deschis portiera. Și cum ai putut? Asta e acum.
0: Sunt copil.
1: Da. Poți să continui?
0: Mulțumesc. A copilărit în zona 13 septembrie, în București. Aici a prins cutremurul din 1977 la nici 6 ani. Tata i-a scos din casă pe toți. Dar el a mai intrat odată pentru că era pe foc o oală de ciorbă de burtă și s-a gândit să nu ia foc. 3 ani mai târziu, casa din 13 septembrie în care a copilărit a fost demolată chiar sub ochii.
1: Da.
0: Primul băiat, le premier garçon, avem o în Franța. La premier garçon de care s-a enamoros, s-a îndrăgostit, era vecin de-al verișoarei ei. Ea era în clasa 1. El era în clasa 3-a. El era extrem de timid. Ea mai băiețoasă.
1: Hotărâtă.
0: Mai hotărâtă. Pe atunci, prin București, erau sere.
1: Da.
0: S-au dus la țevi, unde se jucau ei în spatele blocurilor și acolo s-a întâmplat. Acolo l-a pupat pe Bogdan.
1: Da.
0: Direct Lazar. Pe gură.
1: Lazar.
0: Bogdan Lazar. Să intre Bogdan Lazar. A intrat?
1: A venit Bogdan Lazar?
0: Să-l mai pupăm o dată pe... Adică ea l-a pupat, că el s-a lăsat mai greu.
1: Da.
0: Ce frumoase sunt
1: amintirile. Dar a rămas bun prieteni.
0: Asta e important. Dar anul acesta, dragii mei, este anul aniversărilor. Iar acum, de la copilul Monica, trecem la artista Monica Angel, care aniversează anul acesta, în 2026, 40 de ani de scenă, 30 de ani de la câștigarea Cerbului de Aur și 55 de viață!
1: Yeah! Ia. Mulți ar spune că am îmbătrânit, că-s bătrân. Bine, mulți îmi spun pe rețele de socializare, ești bătrân, ești nu știu ce, nu știu cum. Avea Horia Moculescu, Dumnezeu să-l odihnească, avea o vorbă. Eu încă n-am spus-o niciodată. Când îi mai spunea cineva, maestre, ați îmbătrânit foarte mult. El zicea, dacă nu-ți place vârsta mea, să nu apuci.
0: Să nu apuce.
1: Eu nu am spus vorba asta, doar că eu consider că îmbătrânie e cel mai mare privilegiu, mă, pe bune, că înseamnă că trăim. Și avem, iată, avem amintiri, ne bucurăm de viață. Eu una mă bucur. Mai am și zile din astea mai morocănoase, așa, știi? Dar după aia imediat îmi dau cu reveneală și zic, băi, bucură-te, mă, de fiecare clipă.
0: De dimineață îmi scoteam versurile pentru piesă. Și nevastă-mea în bucătărie, în jurul meu, uite așa se... preiam jumătate de melodie și o cântă. Termin piesa pe care o am aici
1: și o întreb
0: în continuare. Nu, și stau și nu mai fac nimica. Și o cântă în continuare. De fiecare dată, iubire, dar de ce nu te apuci de cântat? Hai, termină cu prostiile. A terminat subiect. Mai stau puțin, când să plec, iară din bucătărie. Și cântă melodia.
1: A, da, viața mea? Păi nu, asta e fredona?
0: Da, nu vreau să o fredonez. De fiecare dată când scriu și eu versuri din când în când, cum să scriu versul ca ăluia să-i prindă versul imediat? Iar tu când mi-ai zis pe dată, e un joc ciudat, i-ai zis pe următorul imediat,
1: greu de înțeles,
0: imediat m-a prins. Da.

0: trăi.
1: Monica a venit în viața noastră să ne aducă aminte că această piesă trebuie să o cântăm din nou. Astăzi vom cânta Stranieri în noapte.

0: Și cum îți spuneam, viața este... Da. Mă bucur foarte mult că ești aici.
1: Îți-i foarte mulțumesc.
0: Bă, nu te grăbi! Aș vrea să spun că această piesă este, o dedicăm pentru prietenie, iubire și...

0: Kazakhstan din anul 2000. A fost îngrozitor de greu, acela a fost un concurs care s-a desfășurat pe timp de 3 zile, deci în fiecare zi a trebuit să cânt câte o piesă, deci presiunea a fost constantă o săptămână. Am plecat cu o colică renală de acasă, singură, da? Nu știam unde mă duc, nu știam pe nimeni acolo. A fost îngrozitor de greu. După cea de-a treia seară de concurs, festivalul s-a ținut pe stadionul din Almata. Și m-am dus undeva sus pe scări într-o cabină și am plâns timp de o oră în continuu, aproape că nu mai puteam să respir de atâta plâns, pentru că fiind presionată de mare am simțit nevoia să mă descarc. Știi? Și tot în seara aceea s-a aflat că am câștigat marele premiu, trofeul, da? Și tot în noaptea am plecat spre casă.
1: Singură?
0: Da. Da. That's life.
1: That's what all the people say. Deci de fiecare dată, Monica, am vorbit cu ea ieri noapte la telefon și am zis: te rog frumos să-mi spui de Kazakhstan și ultimul tău cuvânt să fie singur. Că după aceea, piesa asta începe așa. How am I get you alone?
0: Mulțumesc. Nu-i nevoie.

0: de cap. Very nice indeed.
1: Tu ai trecut prin multe experiențe. Mm-hmm. Cred că toate ți-au făcut bine și...
0: Da, chiar dacă au fost mai puțin plăcute.
1: Dar asta cred că a fost o pagină foarte frumoasă în viața ta. Pentru că ești una dintre puținele artiste cântărețe care l-a cunoscut și printr-o prismă muzicală. Și când am văzut asta, n-am putut să mă abțin să nu o punem în practică.
0: Mă, what is it?
1: E o melodie franțuzească, se numește... Qu'est-ce que tu fais de ma vie?
0: Nu știu, hai să vedem.
1: E franțuzească melodia.
0: Ah, bine. Da, cânti cu mine. Că asta am cântat-o cu maestru Ștefan Iordache, pe care l-am adorat. Doamne, ce elegant era. Știi ce un bun era?
1: Nu știu, spune.
0: Hai de capul meu. Măi, avea o generozitate, ește din comun. Era un lord. Era fantastic. Și când se uita odată la tine, mă rog, la mine, leșnam toată. Și să știi că dacă am făcut proiectul acela cu Mahalarai Banda...
1: Datorită lui?
0: Datorită lui.
1: Extraordinar.
0: Da, pentru că m-a încurajat. Și pe cei de la Mahalarai Banda am cunoscut prin Dan Păduraru.
1: Dan Păduraru. Fost...
0: Da. Producătorul de atunci, de când eram la Divertis Land.
1: Ce chestie?
0: Da. Ia.
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: Am venit să-ți tulbur liniște.
1: Ai, termina. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
0: Așa cum ți-ai dorit mereu. Jurasei
1: că în viața mea n-o să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.

0: da, iubita mea. Jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase? Că ce?

0: Ștefan Iordache avea un timbru și are un timbru pe înregistrări seducător. Da. Seducător.
1: Da, și el era seducător. Cu vocea, cu privirea, cu eleganța, cu generozitatea. Era fantastic. Fantastic. Exact. Mi-aduc aminte, eram odată la Ionel Tudor acasă și era și maestru Ștefan Iordache și eram supărată, nervoasă, că nu știu ce scriseseră în presă despre mine, niște prostii de-astea, aberații total neadevărate. Și a pus mâna pe mine și a zis, Monica, n-are rost să te enervezi. Dacă se scrie despre tine, înseamnă că reprezinți ceva. Păi nu mi-a mai trebuit nimic, mi-a trecut toată supărarea, toată supărarea. L-am adorat.
0: Cum începe piesa asta?
1: Care?
0: Păi m-a dus, nu, asta, scuze.
1: Jelem, jelem. Mie așa mi-a venit.
0: Da, vien.

0: A fost podcastul Lucruri Simple. Sunt Horia Brenciu și ne auzim lunea viitoare la Magic FM de la aceeași oră. Bucurați-vă de viață, bucurați-vă de lucruri simple.
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că tinerii din generațiile Z și Millennials amână deciziile majore, cum sunt achiziția unei case sau căsătoria, fiindcă sunt mai preocupați de starea de bine, de echilibru și stabilitate. Adică nu mai fug după bani sau carieră. Peste 50% dintre tineri au amânat deciziile majore. Doar 6% au obiective clare de carieră sau familie. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine o să vorbim despre cooperare. Oamenii au senzația că sunt mai atenți și mai cooperanți decât sunt în realitate. De ce am ajuns aici? Vă explic mâine și desigur am și soluții. În Magic Morning, la 6. Vă aștept!
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 6%.

0: ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico! Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei! Ventilator cu picior 40W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei! Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei! Hai în magazin sau comandă în aplicația!
1: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.

0: Super Premium App. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.

0: locuiește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția gastric sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
2: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona 400 de grame la 5,99 lei și ardei capia în oțet Mega 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Are you ready for this?

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că tinerii din generațiile Z și Millennials amână deciziile majore, cum sunt achiziția unei case sau căsătoria, fiindcă sunt mai preocupați de starea de bine, de echilibru și stabilitate, adică nu mai fug după bani sau carieră. Peste 50% dintre tineri au amânat deciziile majore, doar 6% au obiective clare de carieră sau familie. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine o să vorbim despre cooperare. Oamenii au senzația că sunt mai atenți și mai cooperanți decât sunt în realitate. De ce am ajuns aici? Vă explic mâine și desigur am și soluții. În Magic Morning, la 6. Vă aștept!
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRB. Fără obligații. Exact ofertele pe care le așteptai. Pregătește-te pentru

0: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei! Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la Brico!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est, eveniment susținut de Kiss FM.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția gastric sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna! Locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
0: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să-ți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Aplaudat de Magic FM.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu un pahar de vin purcar inclus.
1: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
2: Locurile sunt limitate.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Scorăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
1: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie. 3 iulie, Arenele Romane.

0: dublisite.
1: Dar cum și te-ai spălat pe cap, mă, frate, nu, mă?
2: Cu nou șampon 3-in-1, Alice, praf de pușcă și fainoșac de la Chel Total. Prin frecarea alicelor de păr, de la capului capătă rezistența oțelului. Și praful de pușcă ia foc de la fân, din părului strălucire cât timp arde. Rezultatul? Nici urmă de mătreață și nici urmă de păr, no.
1: Chel Total, pentru că meriți.
3: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24

0: Hiturile anilor 2000. N-am bani de bilet, buchie de trandafiri, dragoste de închiriat sau suflet pereche. Aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
1: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Sfărăitul nu este doar o problemă de confort. Poate afecta calitatea somnului și sănătatea întregului organism. La Clinica Medicum, chirurgia somnului oferă soluții moderne și eficiente pentru un somn liniștit și o respirație corectă. Programează o consultație cu doctorul Ioan Bulescu, specialist orele și somnologie. Medicum, pentru nopți mai liniștite și dimineți mai bune.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
1: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Pădurile Regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
2: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
1: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
2: marketing
1: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli
2: de la Forumul Economic Mondial
1: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
2: pe brandminds.com.
1: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est, eveniment susținut de Kiss FM.
3: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
4: Eduard Maia prezintă Hiperborea
3: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Nu-l ține prea mult în brațe.
6: Sigur ai suficient lapte?
7: Și dacă nu fac bine?
8: Ești prea stresată.
7: La Festivalul Mamaz nu primești încă o părere nesolicitată. Primești răspunsuri. Vorbești direct cu psihologi, medici și experți despre maternitate, relație, carieră și viața după copil. Workshop-uri, conferințe și o comunitate care te înțelege. Pe 12 și 13 iunie la Cercul Militar București. Bilete pe festivalmamaz.ro. Aici suntem între mame. Un proiect susținut de Magic FM.
9: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
10: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
11: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
12: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
13: Cântă cu mine dacă...
12: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
1: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.